zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

čenoć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam je treba nikdar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

Vendar se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiću se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poruča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijić pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu Kopis. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
2: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
1: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6 tisoč stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja. Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature to jutro od 15 do 21, čez dan pa jih bomo namerili od 29 do 32, na Primorskem bo šlo tudi do 35 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
4: Lepo dobro jutro, voščim nas ceste, dve minutki je čez šesto. Ja, in zaenkrat promet na Gorenjskem poteka brez večjih posebnosti, tudi proti Ljubljani še ni gužve, ampak je pa res, da ne, je še zelo zgodaj. Nič 80, 22, 55, če opazite kaj novega, srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Ja, dobro jutro, dragi moji, ne, tri minutke čez šesto, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Sreda je danes 15. juli, kar pomeni, da nas manjka samo še dva dni do vikenda. Mi se ne bomo obotavljali, gremo z dobro glasbo naprej, štiri v vrsto prihajajo samo za vas sami hiti. Camila Cabello, Bam Bam, pa Tears in Heaven, Nasmeh življenja, v zadju pa že Irene Cara in Flashdance, What a Feeling. O ja, uživajte. Dobro jutro.

Ja, tukaj smo Gorenjska 10 minut čez 6, to je Gorenjsko jutro, poslušate Tile Notrica v vaši družbi in sama dobra glasba na naših frekvencah. Kamila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam, v zadju pa že Eric Clapton in Tears in Heaven. Dobro jutro.

0: Kamila Kabejo, bam bam in lepo dobro jutro. 18 je čez 6, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenjskem jutru. No in čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, zelo podobno copy-paste od včeraj.
1: A ja, ne urja bojo, ne vihte bojo spet takaj.
0: Ja, ba je popoldan spet, ne.
1: Ali jih paše, da ima še enega popoldančka brez slabe vesti.
0: Je točno to, en popoldanski neb. 14 je v Kranjski Gori, 16 Jesenice, 17 na Bledu, Kranj, Medvode, Loka, 18 stopinj.
1: Kašna Loka, Škofja Loka.
0: Ja, Loka Madoni, rečemo takole na Gorenjskem, majga. Ja, tale Lučanka naša. 22 v Portorožu, Splitu in na Pagu in 26 na Lošinu, tako da predlagam, da greste tja. Danes čez dan pa bo vroče, do 34 se bo segrelo, mi pa segrevamo v zrače tudi z dobro glasbo. Temperamento v zadju pa že, dok svira radio in glej ga, zlomka na radiju smo, dejte ga na glas. Dobro jutro. No.

0: Marquise El temperamento, lepo dobro jutro, vam želim 4 minutke še manjkajo do pol sedmih, Tile Lotrič, pa vam delam družbo na vaših najljubših frekvencah. No in sama dobra glasba tudi v nadaljevanju. Hurts in Stay prihaja, še prej pa tale. Jo, je tale Shakira, ona pa tako miga z boki, s tole čupco, odkar je bil, odkar poteka FIFA, ne, seveda poznamo njeno novo himno, ampak gremo zdaj nazaj v stare čase, whenever, whenever, še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Gradbeno dovoljenje za stanovanjsko sosesko ob Savi je pravnomočno. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za javni naročili za gradnjo in nadzor. Začetek gradnje je predviden proti koncu leta, saj je to odvisno od uspešnosti javnega naročila za gradnjo. Pričakujemo, da bomo uporabno dovoljenje za obe fazi gradnje soseske pridobili v začetku leta 2029, so ob tem še sporočili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo stanovanja gradilo. Mestna občina Kranj ob tem v skladu z načrti nadaljuje gradnjo novega mostu prek Save pri nekdanji Planiki ter pripadajočih cestnih povezav in komunalne infrastrukture. Oba projekta sta tesno povezana in predstavljata enega največjih razvojnih posegov v mestu v zadnjih letih. Prav izgradnja nove prometne infrastrukture je namreč ključni pogoj za razvoj območja. Mestna občina Kranj zato intenzivno nadaljuje projekt gradnje novega mostu prek Save pri nekdanji Planiki, rekonstrukcije Savske ceste, gradnje priključnih cest in komunalne infrastrukture. Dela na terenu potekajo skladno s terminskim načrtom in so trenutno že v zaključni fazi prvega dela projekta. Izvajajo se zaključna gradbena dela na mostu, priključnih cestah ter fekalni kanalizaciji na Savski cesti. Zaključek prve faze, se pravi izgradnje mostu s cestnima priključkoma na obeh straneh ter izgradnjo kanalizacije, je predviden za letošnjo jesen. Drugi del projekta, izgradnja ceste z opornimi zidovi na levem bregu Save ter vsa potrebna infrastruktura pa do prihodnjega poletja. Na območju ob Savi bo torej Stanovanjski sklad Republike Slovenije zgradil 269 novih javnih najemnih stanovanj, s čimer bo Kranj dobil eno največjih novih stanovanjskih sosesk v zadnjih desetletjih. Začetek gradnje je predviden proti koncu letošnjega leta in je odvisen tudi od prve faze komunalne in prometne ureditve območja. Zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja pa sta predvidena v začetku leta 2029.
2: Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro meglino. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature to jutro od 15 do 21, čez dan pa jih bomo namerili od 29 do 32, na Primorskem bo šlo tudi do 35 stopinj.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Ja, gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. V noči srede na četrtek pa bo med 22. in 4.30 zaprta Štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt pa bo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v besmeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. V glavnem Štajerka bo stala danes po noči. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, kot obljubljeno, sama dobra glasba, tri v vrsto, Shakira, Shakespeare Sister, Stay, pa že v ozadju. Dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Bruce Chanel, Baby, lepo dobro jutro, Baby Cat, 20-ih še manjka do 7-ih. No, imamo pa eno zanimivo športno novico, ne, španski nogomet. Ja, zelo zanimivo, o, da on sva pa duet, Saško.
1: Ja, zgleda sva, ja. Zanimivo, pač ne glede na to, da so Španci šli domov in tisti, ki so za Špance, pač jim ni najboljša, ne.
0: Govoriva
1: seveda,
0: ja.
1: Seveda o finalistu svetovnega prvenstva. Španski nogometaši so zdaj prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehike in Kanade. Z 2-0 so premagali Francijo, za unek so bili za Francoze tako. In sestavili na Francoze ne bo ok. Bo pa danes drugi polfinalni obračun, torej ob 21. uri v Atlanti se bosta pomerila Anglija in Argentina. Oprost, ko sem ti vzela tale break.
0: Vse v redu, če zgledala, sam povej.
1: Gledala sem sam do prvega gola, pa sem šla pa spat.
0: Neki je.
1: Neki
0: mi
1: je.
0: Gremo pa z dobro glasbo naprej. Take that back for good. Lepo dobro jutro, uživajte.

0: Take that back for good. Lepo dobro jutro. Točno 14 še manjka za vse tiste, ki morate biti ob 7 v službi, ali pa za tiste, ki ste v all inclusive in je ob 7 že zajtrk. Pohititi je treba. Tole prihaja v nadaljevanju. Zlokičova Jasna, še prej pa on. A groovy kind of love in Phil Collins v Gorenjskem jutru. Stanite v moji družbi. Dobro jutro.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
7: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pesem, ki poje in govori o ljubezni, svobodi, skupnih sanjah, ja, Šaharazan ni resničen kraj, ampak ne predstavlja nekakšno deželo, san oziroma raj, kjer se dva srečna zaljubljenca sta svobodna in tam poletje traja večno in tudi naše poletje kar ne gre in ne gre stran. Lepo dobro jutro, voščim, dragi moji, točno 7 je ura.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 km pred ciljem. V nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo, njegova prednost pred Vingegaard pa je že skoraj 3 minute in pol.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Ja, Gospromet zastoji je na štajerski avtocesti A1 od Krtine naprej, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako smer Koper pred Postojno. Na štajerki je zastoj smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in na cesti Trzin Črnuče. Srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega, na Gorenjskem zaenkrat ok, tukaj smo na nič 80 22 55, srečno.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, dobrodošli v Gorenjskem jutru. 3 minutke je čez 7, danes je sreda, 15. julij. Evo, mi pa nadaljujemo Gorenjsko jutro, kot se spodobi, s prvo jutranjo kavo, mogoče za koga že drugo. In seveda samo dobro glasbo. 4 v vrsto, I found someone, pa dobra ti bivša ljubav, pa magic moment v zadju, pa že Čečilja in Simon. Uživajte, dobro jutro.

Cher, I found someone. Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska. 16 minut je čas 7 in Gorenjsko jutro poslušate. No in poletje bomo preživeli skupaj, tudi nekoliko bolj umirjeno, ne, na slovenskih sodiščih. Danes se namreč so se začele sodne počitnice, ki bojo trajale vse do 15. augusta. No, v tem času pa bodo sodne dvorano večinoma samevale, ampak delo pa ne bo povsem zastalo. Sodišča bodo še naprej obravnavale nujne zadeve, med sodnimi počitnicami pa praviloma ne bodo tekli procesni roki. Torej nekoliko bolj počitniški ritem tudi za pravosodje, medtem ko pa mi poletje preživljamo skupaj. Ja, v zadju pa že slišimo vlak, ki pelje hitro naprej v nov lep sončen dan. Do 33 stopinj se bo danes segrelo. Dobro jutro!

Adele, Someone Like You 2011 je pisalo, ko je tale pesem ven prišla. No, zdaj v nadaljevanju pa gremo še kakšno leto nazaj, v leto 87, ko je na albumu Bad izšla pesem z naslovom The Way You Make Me Feel. Oh yes.

0: Ja, Michael Jackson je s tole skladbo postavil del glasbene zgodovine, ne? The Way You Make Me Feel je bila tretja od kar petih uspešnic z albuma Bad in so osvojile vrh ameriške lestvice. Ne? To, da imaš pa se pravi pet singlov, da postaviš na prvo mesto Billboarda v Hot 100, to je res svetovni dosežek, ki mislim, da do danes ni še uspel več nikomor. Več o tej skladbi v nadaljevanju, oziroma jo kar poslušamo. A vela, prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
4: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
11: Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Najprej preverimo, kako uspešni so bili gorenjski maturanti in maturantke, nato pa, kakšni so rezultati ponovnega ozorčenja poljanske in sevške sore. V srednjih šolah so podelili spričevala dijakom, ki so uspešno opravili maturo v spomladanskem roku. Splošno maturo je po Sloveniji uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, med njimi 724 z Gorenjskega. Maturitetno spričevalo s pohvalo je prejelo 324 kandidatov, 23 pa jih je doseglo vseh 34 točk. Na gimnaziji Kranj je bilo pri splošni maturi uspešnih vseh 201 kandidatov, 20 jih je maturo opravilo z odliko. Izjemni so bili tudi rezultati mednarodne mature. Nina Antolič in Iza Lota Kovač sta dosegli vseh 45 točk. Še 12 dijakov pa je postalo zlatih maturantov. Na gimnaziji Franceta Preširna je bilo 5 zlatih maturantov, na gimnaziji Škofja Loka 9, na Jesenicah 2, na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku pa 3. V nadaljevanju se selimo še na škofjeloški konec, odkoder poročajo, da rezultati ponovnega ozorčenja poljanske in sevške sore ostajajo enaki kot ob prejšnjem oduzemu. Na poljanski sori je bilo ponovno ugotovljeno preseženo število bakterij E. coli, zato kopanje na teh lokacijah še naprej odsvetujejo. Rezultati vzorcev vode odvzetih 3. julija na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštal tudi po ponovnem ozorčenju kažejo preseženo število bakterij E. coli. Kopanje na teh lokacijah zato še naprej odsvetujejo, obiskovalcem in obiskovalkam pa do nadaljnega priporočajo obisk kopališč na Sevški Sori, kjer pri ozorčenih neskladnosti niso bile ugotovljene. Na vseh naravnih kopališčih pa svetujejo, da vode ne pijete oziroma je ne zaužijete, ter se po kopanju oprhate s čisto pitno vodo.
16: Danes bo dokaj sunčno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sunčno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Ja, gost promet zastoji je na štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, no zastoji pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Hvala Bogu radarjev na Gorenjskem niste opazili, če jih je, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Haja še več tvojih najljubših hitov.
0: Sama dobra glasba, crvena jabuka, pa No Mercy, še prej pa Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Let's go!
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: naučila.
1: Stižo me sečanja, 1997, lepo, dobro jutro, voščin Gorenska, Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenskem jutru, sreda je danes in točno 15 minut, še manjka do 8. Ja, lepo dobro jutro, ne, do Portoroža potrebujemo od tukaj skor približno 2 urci, zakaj bi se mi furali tok daleč, ker lahko se po službi osvežimo kje druge kot na Gorenjskem, in sicer nove analize kažejo, da so se zakopanje primerni Sava pri Savskem otoku, pa Kokra pri Kosorepu in tudi pri lesenem mostu v mestnem kanjonu Terčuko v Bajer. To so prve meritve konec junija, zakopanje v Savi sicer odsvetovale, no, ampak zdaj so naredili

Vseeno meritev in pravijo, da je v redu, tako da hvala Bogu, poletje nam služi, vode v Kranju tudi, tako da upam, da se boste osvežili. Ja, do Portoroža je res dolga, zdaj pa brisačo čez ramo in poletna osvežitev kar doma na Gorenjskem. Lepo dobro jutro, dragi moji.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jaz potrebujem več, ura je točno 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru in lepo dobro jutro.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdani premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh vpletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje med drugim bojna letala tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev. Von temne čokolade pa lahko izboljša vadbo, kaže nova študija. Tisti, ki so predvajani za noge in med njimi vonjali temno čokolado, so opravili približno 18 ponovitev več kot običajno, pa se pri tem sploh niso počutili bolj utrujene. Ob tem so čutili tudi manj lakote. Ker je v raziskavi sodelovalo le 23 moških, znanstveniki opozarjajo, da bodo ugotovitve morali še potrditi. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Kakšna je situacija? Pogledamo v tem trenutku promet brez posebnosti radarjev in kontrol. Ni, poglejmo pa še, če je kaj posebnega na Gorenjskem. Hvala Bogu, ne. Edino zastoj se je zgodil na cesti Trzin-Črnuče. Nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega. Srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke je čez 8 in 4 je hitri hiti v vrsti samo za vas. Girls Like Us, pa Torn, še prej Jan Plestenjak, Meni dobro je in v zadju že slišite. Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, res sem excited, ne, ker je sam še 2 dni do konca tedna. Poje pa vikend. A nade, uživajte, srečno.

Meni dobro je, Jan Plestenjak, 10 minut čez 8. Dobro jutro, gorenskem jutru. Ja, sreda je danes, do 33 stopinj se bo segrelo, zvečer možnosti nevihte, ampak nad zato. Mi nadaljujemo še z dvema hitoma, Girls Like Us, v zadju pa že Torn in Natalie. Uživajte.

Zoe West in Girls Like Us. Lepo dobro jutro vošim, dragi moji Gorenci. 17 minut, ki jih je čas 8. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru. No in ena super novica, drevi bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine, medtem ko pa Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova. Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala tudi prvakinja. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, v nadaljevanju prihaja Me gustas tu oziroma po slovensko. Točno to, ti si mi všeč, še prej pa gremo malo južneje od Slovenije in sicer v mojo rodno Makedonijo, to še proeski in čija si že v zadju 18 čez 8. Dobro jutro.

To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

Manu je tole in me gusta stu, tole našteva, kaj vse ima rad, ne, na koncu pa pove, da poleg potovanj in sonca in poletja ima najbolj rad njo, da mu je najbolj všeč ona. Ja, verjamem, da še komu. Mi nadaljujemo samo odlično glasbo, tudi v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji, tile notricem v vaši družbi, še točno 5 minut, pa manjka do pol devetih.

0: Ja, čisto vsi pojejo o njej, oziroma o tisti pravi ljubezni. Bruno Mars v naši družbi, še prej pa tudi tale. Ja, ljubim te, jo je rekel Ega, tako kaj je že bil on, kaj je rekel Meta, boši žena za vse življene. Oh, prelepo, v glavnem Gorenjska, malo zaljubljenosti v nadaljevanju, 4 minutke manjka do 8:30, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Kopija Nova.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
15: Kopija Nova.
16: Že 30 let.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na zadnji seji občinskega sveta občine Radovljica so svetniki med drugim potrdili občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Podrobneje o tem pa župan Ciril Globočnik.
19: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom, tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
18: Poleg tega pa je občinski svet podprl tudi spremembe odloka o javnem redu in miru. Kakšne so spremembe, pojasnjuje župan.
19: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
12: Danes bo dokaj sunčno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sunčno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Dobro jutro, vošim še na ceste. Na Gorenjskem zaenkrat promet v redu. Kaj ste vsi na dopustu in ne delate gužve na cestah? No, ko s promet zastoji, pa so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, proti ljubljanski obvoznici pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri in Trzin Črnuče ter Šentjakob Šrnuče. Ja, radarjev in kontrol niste opazili, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega. Srečno.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najboljša glasba samo za vas, tri v vrsto, Bonnie, Daddy Cool, Bruno Mars, Just the Way You Are, še prej pa More Than Words in Extreme. Za stisence, dobro jutro.
21: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: je Gorenjsko jutro.
1: She's crazy like a fool.

0: Jerry Cool, Bonnie M v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, Voš in Gorenska, 17 še manjka do 9. ure, Tilen Lotrič pa se zbuja z vami in zdaj skačemo v vodo. Ja, nove analize kažejo, ne, da so za kopanje primerni Sava pri Savskem otoku, pa Kokra pri Kosorepu in pri Lesenem mostu v mestnem kanjonu ter Čuka v Bajer. Tole so nove analize mestne občine Kranj, tako da vršte se v vodo, kjerkol vam že paše. Mene pa v tem trenutku zanima, ne, če nas ne ogreje dovolj sonce, se moramo pred kopanjem tudi mi slučajno kaj ogreti. Matej Dremelj, trener, povejte.
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno, bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju, oziroma pri užitku v vodi, pa ni to. Pa ne bi preveč ogreval.
0: Odlično, ja, pa nič, ne, za namakat se pa res ne rab šlo, ko greti, upam, da se namakate kje v Dalmaciji, mi pa gremo tja z dobro glasbo. Oliver Drgojevič v zadju in Malinko Lija. Uživajte. Dobro jutro.

0: Malinkonija, Oliver Dragojevič, v gorenskem jutru, še 12 minut manjka do 9. ure, Tilen Otrič pa se zbujam z vami. Jenec, dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju Stand by Woman, pa I want to break free, Ljubav jedne žene, Peter Grašo in seveda tudi Nina Pušar, Zdaj si upam, še prej pa, no, boste videli, ostanite v moji družbi, dobro jutro.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov, z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Zdaj si upam, Nina Pušlar v Gorenjskem jutru, še 7 minut manjka do 9, Tina Lotrič pa se zbujam z vami, z mano pa se zbujete tudi vi, moji najljubši, dragi poslušalci. Svetlana me je poklicala prejle in je rekla, Tilen, a bi ti zame in za moje sodelavce spustil eno pesem, ne? Pa sem rekel, pa bom, ne? Prej sem že govoril, da vas čaka eno presenečenje in to bo zdaj to. Helena Blagne, Miran Rudan, skupaj smo v tem poletju, gremo, zdaj pa zamigamo boke in gremo, Radio na glas. Dobro jutro.

Kelly nasze. Cza, to kole, dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke še manjka do 8 ure, do 32 se bo dano segrelo, mogoče tudi kakšna ploha zvečer oziroma sigurno, mi pa gremo naprej, še ljubčke za naše Gorenjke, dobro jutro. Ne

Ljubav jedne žene, Petar Graš u Gorenskem jutru, minutko še manjka do devetih, ostanite še naprej v naši družbi, dobra glasba prihaja in zdaj smo se pa res že zbudili, ne?

0: Ja, takole, Tilen Lotrič, vam delam družbo. Prele smo Svetlani izpolnili glasbeno željo. Upam, da ste zaplesali v službi. No, ne rabite pa, da vam izpolnimo glasbeno željo, tako ali tako lahko zaplešete v službi, ker verjetno so šefi kje na dopustu. Ja, nič, gremo mi naprej. Ura je 9 že. Marija, gre hitro čas. Dobro jutro in ostanite v moji družbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popovdne. Po sončnem dopoldnevu bodo popovdne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Albanski premier Edi Rama pa je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa v celoti skladen z evropskimi okoljskimi standardi. Ta v Tirane, ki je pričela zapirati pogajalsko poglavje z Evropske unije, pričakuje tudi komisarka za širitev Marta Kos. Albanija se je namreč še pred izbruhom množičnih protestov proti projektu zavezala, da bo prilagodila okoljsko zakonodajo. Proti gradni zavarovalnem obalnem območju že približno mesec in pol potekajo obsežni protesti, udeleženci pa opozarjajo na tveganja za okolje. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbenih hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Gost prometni zastoj je na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa... Pa na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Če ste kje na morju, na Gorenjskem, hvala Bogu, vse v redu. No, imamo pa zaradi tega na Gorenjskem nekaj radarskih kontrol. Radar je na stojalu na spodnjem brniku nasproti Jezerška, pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. No, radar je pa na stojalu tudi na začetku Iga iz smeri Škofljica. Če ste kje bolj blizu centra. Dobro jutro, srečno!

Dobro jutro, tole poletje očitno preživljamo skupaj, 3 minutke je čez 9. Dejte mi javiti na 030-200-120, kje ste, iz kje se poslušamo, ste na plaži, ste na morju, ste v službi, ste doma, recimo Janša se javlja iz Kijeva danes, iz kje se javljate vi, jaz se javljam kar iz radijskega etra in tako bo še ostalo tudi v nadaljevanju, ko prihaja sama dobra in odlična glasba, Wham, Careless Whisper, Panuša Derenda, Neni Res, Pink, I Don't Believe in You in še Zucchero in Paul Young, Senca Unadona, 4 hiti v vrsti samo za vas. Več glasbe. Uživajte.

Ne, ni res, Nuša Derenda, 15 minut čez deveto in legendarna Urša Vlašič na klavirju. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer imamo danes za vas samo odlično glasbo, ne samo danes, ampak vedno. Nadaljujemo bolj seksi, bolj romantično, UM je z nami in Careless Whisper, uživajte in lepo dobro.

In Careless Whisper v Gorenjskem jutru. Eno lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj. 18 minut pa je čez 9. Tilen Lotrič, vam delam družbo. No in danes vam bo družbo v Ljubljani delal nekdo zelo poseben. Ja, Morrissey na odru Križank danes nastopi, angleški pevec, ki velja za enega najbolj prepoznavnih glasov svetovne glasbene scene. Njegovo glasbo zaznamujejo tak lep baritonski glas, pa značilna besedila, ki so tako malo družbeno kritična, seveda polne črnega humorja, no in seveda tudi osebno izpovedne. V Slovenijo se vrača po 11 letih, tako da mogoče pa se vidimo zvečer tam. Every day is like Sunday, vsako dan je kot nedelja, pa držimo se tega besedila, ne? Če lahko, 19.9. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru.

0: gazde in tako želi srce moje, trebam te nočas, lepo dobro jutro voščim, 4 minutke še manjka, do 9:30, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, in tale pesem, ki prihaja, je bila zelo, zelo, zelo popularna. Ja, dečko, ajde oladi, veliki hitli iz leta 85, kjer je skupina Poslednja igra Leptira prinesla Oskarja popularnosti in evo, dečki, gremo se mal ohladit, ne, ker je tako vroče vreme, prihaja pa tudi tale. Ja, pesem Hey Jude, ne, ki je nastala najprej kot tolažba dečku v težkem obdobju, pol pa je postala ena največjih uspešnic vseh časov. Paul McCartney jo je sprva spisal z enakim naslovom, zdaj pa jo poznamo kot eno legendarno pesem hitlov, tako da tale prihaja v nadaljevanju, ostanite v moji družbi, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
5: V Kranjski galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava o umetnikih tržaško-primorskega prostora z imenom Med morjem in kamnom, vodja galerije Marko Arneš.
6: Kot veste, galerija Prešernovih nagrajencev že vrsto let predstavlja prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Ob pregledu in predstavljanju nagrajencev iz tržaškega in primorskega sveta v preteklih letih pa smo ugotovili res nekaj presenetljivega. Ogromno teh izjemnih ustvarjalcev prihaja iz prostora, ki so pomembno zaznamovali ne samo tržaško-kraški primorski svet, ampak kar celotno slovensko kulturo. Galerija je naredila kar nekaj razstav teh tržačanov, primorcev, krašovcev. Zadnja taka razstava, ki smo jo postavili, je nagrado Štanjel, kjer je poleg Omana postala na ogled tudi dela Vladimirja Makuca in Lojzeta Spacala. In to razstavo si lahko gledate do januarja 2027. Ta razstava v Kranju pa smo rekli nekaj posebnega. Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasta in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli imajo nagrajenci. Tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, tako da se je postavilo eno zanimivo vprašanje. Kaj povezuje ustvarjalce, kot so Kosovelin, Černigoj, Gruden in Spacal, Kušuta, Kravo, Skvaljo, Paho, Rebula, Jelinčič in ostali, bom rekel, literati z temi slikarji. To je bilo naše glavno vprašanje.
5: Ob razstavi je išla tudi dvojezična slovensko-italijanska publikacija, ki prvič na enem mestu predstavlja vse Prešernove nagrajence iz tržaškega prostora ter dokumentira povezave med likovno umetnostjo in literaturo. Poleg likovnikov in literatov so v njej predstavljeni tudi nagrajenci z področja glasbe in gledališča.
7: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes ob 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Radio Kranj tudi na spletu. www.radio-kranj.si.
10: Dobro jutro pa voščim še na ceste. Zaprt je izvoz Naklo, smer Ljubljana na gorenjski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega vozila. Ovoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kran Zahod. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega nič 80-22-55. Imamo pa tudi kar nekaj radarjev. Radar je na Stojalu, na Spodnem Brniku, na sproti Jezerška in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Srečno in počasi.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Poslednja igra Leptira prihaja, da dečko Ajde oladi, še prej pa Beatli in Hey Jude. Uživajte, dobro jutro.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Eros Ramazzotti.
1: Grazie di esistere.
0: In più bella cosa. Ugorenske jutru, kojih še 15 manjka do 10. ure, Tile Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, in pred nami je res tak vroč poleten dan, zato poište kakšno senco, doste kočine spitne, nujno pa kakšno osvežitev. Na naši frekvenci ostaja prijetno vroče tudi naprej z dobro glasbo, s pravo energijo in super družbo skozi cel dan. Ostanite z nami, poletje preživljamo skupaj, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo Don't Answer Me. Uživajte in srečno!

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
6: Kaj si najdel?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdel?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju nove zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri. Znanstveniki z Univerze Kalifornija v San Diego pa v novi raziskavi predlagajo, da bi ob napovedanem izjemno močnem pojavu El Niño razmislili o geoinženiringu za blažitev posledic. Tehnika imenovana osvetljevanje morskih oblakov vključuje škropljenje drobnih delcev oblake nad oceanom, ki bi odbijali več sončne svetlobe in tako ohladili površje. Idejo so preizkusili z modeli na podlagi avstralskih gozdnih požarov leta 2019, ko je dim v ozračju povzročil podoben učinek. Gre za kontroverzen predlog, saj geoinženiring spremljajo odprta vprašanja o tveganjih in nadzoru. Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Družbo Mandela, Žiga.
3: Lepo pozdravljeni v teli sredi na Radiu Kranj, v temle dopoldanskem delu dneva. Žiga sem z vami in začnimo tako, kot smo navajeni.
0: Info.točka.
3: V današnji infotočki gremo najprej v Kranj. Kmalu se bo namreč začela gradnja nove stanovanske soseske ob Savi v Kranju. To pa zato, ker je bilo gradbeno dovoljenje ravno kar postalo pravnomočno. Še dobra dva tedna do dogodka, ko se bodo ponovno udarili navadni smrtniki oziroma rekreativni kolesarji in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Ponovno se bo namreč zgodila tekma na krvavec oziroma tekma iz klanca v klanc. Počitnice so in otroci jih uživajo, mestna občina Kranj pa tudi letos sofinancira številne počitniške delavnice in aktivnosti za otroke v mestu. Načeloma vse do zapolnitve mest, mnogi termini pa so na voljo tudi še v avgustu. Gremo lepo po vrsti, prva na vrsti pa je zaenkrat muzika. Po njej pa se slišimo. Dobar dan.

Pozdravljeni v infotočki na radiju Kranj, Žiga sem z vami. Gradbeno dovoljenje za novo stanovansko sosesko ob Savi v Kranju je postalo pravnomočno, to pomeni, da se bo kmalu začela tudi gradnja 269 javnih najemnih stanovanj, namenjenih predvsem mladim družinam, posameznikom in starejšim. Začetek gradnje je načrtovan proti koncu leta, dokončanje obeh faz soseske in tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za vselitev pa v začetku leta 2029. Nova stanovanska soseska v Kranju bo ena največjih novih stanovanskih sosesk v tem mestu v zadnjih desetletjih. Njena izvedba pa je odvisna tudi seveda od pravočasne prometne in komunalne ureditve območja, ta pa se že gradi, ključni infrastrukturni projekt pri tem je nov most čez Savo, pri nekdani tovarni Planika, ta se gradi, obnovljena bo tudi Savska cesta ter nekatere priključne ceste, pa seveda tudi komunalna infrastruktura. Prejšnji most čez Savo, če se ga spomnite, enosmerni je bil, no ta novi pa bo precej drugačen, precej bolj sodoben, precej večji. Novi most čez Savo bo tam omogočal dvosmerni promet, na njem bosta tudi kolesarska steza in pločniki, pa poleg mostu bosta tudi dve avtobusni postajališči, pa javna razsvetljava, oporni zidovi in zelene površine. Skratka, ta most predstavlja prvi most, če lahko rečemo, do nove stanovanske soseske v Kranju ob Savi, ki bo, če bo vse prav in po planu, zaživela v začetku leta 2029.

Še vedno ste na Radiu Kranj, tole je Infotočka, dober dan, če kaj kolesarite, pa se morda tudi kdo od vaših kolegov ali pa celo vi že pripravljajo na letošnjo ponovitev dogodka iz klanca v klanc. Tudi letos bo namreč za navadne smrtnike in rekreativne kolesarje mogoče osvojiti krvavec v tekmi proti prvemu kolesarju sveta, Tadeju Pogačarju. V nedeljo bo ta dogodek 2. avgusta, torej čez recimo 3 tedne, se bo naš kolesarski as na vzponu na krvavec spustil v boj ponovno z 1177 udeleženci, tako kot lansko leto, ko so prvič izvedli kolesarski izziv s klanca v klanc. Proga poteka od vznožja vzpona na koncu vasi Grad do hotela na Krvavcu, začnejo pa kolesarji že prej seveda v Komendi. Ta odsek od vznožja Krvavca pa do hotela na Krvavcu pa je dolg dobrih 15 km in kar 1177 višinskih metrov visok. Še ta podatek je zanimiv, povprečni naklon ceste je skoraj 8-odstoten. Tisti, ki se peljete gor z avtom, veste, kako je, no predstavljajte si, kako je, če greš nemara kar s kolesom. In tudi zaradi tega, ker je višina 1177 višinskih metrov, se bo tudi letos ponovno toliko kolesark in kolesarjev pomerilo na izzivu proti Tadeju Pogačarju. Lani je ob prvi premierni izvedbi tega dogodka enemu kolesarju celo uspelo priti na cilj pred Tadejem Pogačarjem in to je bil 40-letni Britanec Andrew Feather. In čeprav je Pogačar klanec prevozil občutno hitreje kot omenjeni Anglež, je bila začetna prednost, ki jo je dal udeležencem, očitno dovolj, da je do vrha Krvavca Pogačar polovil vse z izjemo omenjenega Angleža. Iz klanca v klanc bo torej tudi letos 2. avgusta čez slabe 3 tedne ob 10. uri s štartom, kje druge kot v Pogačarjevi rodni Komendi oziroma v njegovi domači vasi Klanec. Let's go, girls.

Iz nekaj poletne glasbe na Radiu Kranj pa nadaljujemo v Kranju, namreč na področju aktivnosti za otroke med počitnicami. Mestna občina Kranj tudi letos sofinancira številne počitniške delavnice in aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo javni zavodi, društva in drugi organizatorji. Med večjimi izvajalci počitniškega varstva, na primer tako ostaja Ljudska univerza Kranj, ki program za otroke od 6. do 12. leta izvaja na 4 lokacijah, in sicer v medgeneracijskem centru v Kranju, na osnovni šoli Janeza Puharja center, pa na osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Predoslje. Počitniške delavnice pripravlja tudi Gorenjski muzej, vse do zapolnitve mest, tudi mestna knjižnica Kranj jih ima, pa stolp Pungert, seveda Zavod za šport Kranj tudi in številna druga športna društva in klubi. Večinoma vedno do zapolnitve razpisanih mest, so pa zaradi občinskega sofinanciranja programi cenovno dostopnejši, pri večini pa je obvezna predhodna prijava, zato, če malce pobrskate po spletu, ni še prepozno, da vaš otrok tudi v drugi polovici poletnih počitnic preživi kakšno uro ali pa več njih v družbi vrstnikov in da počne kaj takega, kar običajno med letom ne more.

0: Na Radiu Kranj je čas, da pogledamo še kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa. Nekaj po 11. v oddaji Puls dneva bomo danes kulinarični. Poletje je namreč čas tudi osvežilnih okusov in dišečih ter cvetočih vrtov, ter s tem sezonskih pridelkov. In zato bomo v današnjem Pulzu dneva kulinarični in govorili o tem, kako izkoristiti sezonske pridelke in si pripraviti sveže obroke zase in za družino. Naš gost bo nekdo, ki to obvlada, kuhar Tomaž Polenc. Puls dneva nekaj po 11. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 15. julija. Kolegica Urška se poda v preteklost in pobrska po zanimivostih in ena takih, ki jo morda lahko takole za uvod že povemo, je, da je na današnji dan leta 1894 bila odprta uradno prva slovenska planinska koča. In to je bila Orožnova koča na planini Lisec pod Črnoprstjo. Žal je koča leta 1944 do tal pogorela, potem pa so jo leta 2006 ponovno obnovili s prostovoljnim delom in prispevki, ter tako funkcionira še danes. En tak ocvirk iz oddaje Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik. Popovdne med 14. in 18. pa smo z vami v Gorenjskem popovdnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Autogr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: V Bohinjskem jezeru in ponekod ob obali previdno pri kopanju. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje kopalcem svetujejo, da se gošči v vodi izogibate. Še posebej pa opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Ekipa Nacionalnega inštituta za biologijo je namreč v vzorcu plavajoče gošče iz Bohinjskega jezera zaznala potencialno strupene cianobakterije. Analiza je pokazala prisotnost genov za sintezo anatoksinov, ki so bili prisotni tudi ob lanski zastrupitvi več psov na območju jezera. Strokovnjaki zato pri kopanju odsvetujejo stik z goščo. Rezultate analize so objavili na Facebook strani projekta Ciano Slo in ob tem pojasnili, da so stanje cianobakterij na Bohinjskem jezeru preverili 1. julija. Ob sami obali niso našli nobenih gošč, so jih pa opazili približno 10 metrov od obale. Podobne so bile goščam, ki so se pojavljale lani, vendar pa občutno manjše, velike približno 4 cm. V vzorcu so z mikroskopskim pregledom zaznali potencialno strupene cianobakterije, kasneje pa so tudi molekularne analize pokazale prisotnost genov za sintezo anatoksinov. V tem primeru gre za bentoške cianobakterije, ki rastejo na kamnih ali drugi podlagi v vodi in se sčasoma od nje odlepijo ter plavajo na gladini vode v obliki gošče. Gre za enake toksine, kot so bili, kot rečeno, prisotni lani ob zastrupitvi več psov, vendar pa za zdaj ni bilo mogoče potrditi, da so bile zastrupitve res posledica le anatoksinov. Ti sicer delujejo na živčni sistem in povzročijo simptome, kot so slinjanje, drgetanje, mišične krče, odrevenelost, paralizo nog in bruhanje, že v roku nekaj minut do ene ure po stiku. Kot so ob tem še dodali strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo, so anatoksini prisotni v goščah in se v okoliško vodo sproščajo le v minimalnih količinah, zato je kopanje ljudi načeloma varno. Odsvetujejo pa stike z goščo, predvsem takšne, ki bi lahko vodili do zaužitja le-te, kar je pomembno zlasti pri otrocih, ki lahko ob igranju v vodi dajo del gošče v usta. Zato poudarjajo, da če otroku ne morete preprečiti morebitnega zaužitja, kopanje iz previdnosti odsvetujejo. Pri kopanju psov pa lastnikom priporočajo, da najprej preverijo, ali so na območju gošče. Tudi tu velja, če psu ne morejo preprečiti njihovega zaužitja, kopanje iz previdnosti odsvetujejo.
8: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

η Μάμο Ράδι. Twenty nine years old, in two years.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Oh, poletje. Radio Kran.

Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro. Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa gosti vodstva Svobode, SD-ja, Levice in Resnice. V njenem uradu podarjajo, da želi predsednica konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in krepiti kulturo dialoga.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
8: To je Puls dneva na Radio Kran.
9: Gorenska, lepo pozdravljeni, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in oddajo Puls dneva poslušate. Danes v moji družbi je kuhar Tomaž Polenc iz Kranja. Tomaž, lepo pozdravljen.
10: Ja, pozdravljeni, živja.
9: Živja, živja. Poletje je čas osvežilnih okusov, dišečih vrtov in dolgih večerov dobre hrane. In zdaj imava midva nekaj minut časa, da dava kakšno idejo, kako izkoristiti vse te sezonske pridelke, pripraviti dobrote za vso družino. Ja. O tem bova govorila v nadaljevanju, tako da ostanite v najini družbi, ker bo slastno in zanimivo.

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni nazaj, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi, oddajo Puls dneva poslušate in na drugi strani z mano kuhar Tomaž Polenc. Tomaž, lepo pozdravljen nazaj.
1: Da, živja.
0: Midva bova danes šla mal v poletno osvežitev, v poletno hrano. Zdaj za začetek, poleti imamo res veliko zelenjave, veliko sadja. Kako lahko doma pripravimo neko tako osvežilno poletno solato? Mogoče kakšno zanimivo idejo?
1: Ja, tako kot si omenil, poletje je čas pestre izbire zelenjave in sadja in zakaj ne pravzaprav kombinirati oboje. Dobro, obstajajo klasike, kot je recimo pršut melona, italijanska klasika z dobrim balzamičnim okisom, mečkan olja, kos kruha. Seveda malo bolj atraktivna novost je pa vrkošna solata z lubenico, feta sirom, dobro začinjena je super kombinacija, sicer se sliši drugače, ampak je zelo osvežilna in dobra stvar.
0: Kaj pa mogoče recimo ribe z maline?
1: Tudi to se da vključiti v solate kot dodatek, zdaj, kot glavna surovina ne, ampak kot dodatek se pa siguran odlično preleže, lahko se da enostavno v solato kot del surovine, lahko se pa to naredi iz tega, kot še vinegret ali pa dressing malinov je lahko super, se maline spasira z olivnim oljem, malo balzamičnega kisa in to uporabimo kot vinegret določene solate.
0: Zdaj, že parkrat si omenil balzamični kis, zakaj raje uporabljamo balzamični kis kot ta klasični vinski?
1: Ja, zato, da se mehan izognemo, bom rekel, klasiki, da gremo mehan izven okvirjev, balzamičen kis, to bi rekel prijetno sladkobo, običajno solato še mečken bolj nadgradi.
0: Kaj pa recimo, če tega ne jemo, lahko uporabimo tudi kakšne citruse?
1: Ja, seveda, lahko se uporabi limono, lahko se uporabi limeto. Tudi grenivka je izredno osvežilna kot rezina grenivke v solato ali pa celo sok grenivke.
0: Zdaj še na hitro, velikrat si naročimo kakšno cezarjevo solato, karkoli in doma nikoli piščanec ne izpade tako sočen. Kaj je ta skrivnost oziroma, a obstaja kakšna skrivnost, da piščanec ostane sočen, ki ga pečemo?
1: Ja, siguran treba paziti, da je piščanc svež, da gre sobne temperature v ponu ali na žar, pa da je včasih si pomagamo s kakšno dobro marinado, da se navzame okusa in še ta marinada običajno meso tudi mehča in ostane bolj sočen, pa seveda ne smemo prepeči.
0: Ok, odlično. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, potem se vrnemo nazaj in klepetava kam z vsemi odvečnimi bučkami, različne načine priprave. O tem govoriva v nadaljevanju z Tomažem Polencem. Ostanite v najini družbi. Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tilen Lotrič vam delam družbo, oddajo Puls dneva poslušate in v tokrašnji oddaji gostim kuharja Tomaža Polenca. Tomaž, lepo pozdravljen. Prej sva že govorila o solatah pa o sadju, kako lahko to kombiniramo skupaj. Zdaj pa me zanima, ne? Ena zadeva je na vrtu, ki se kar razraste in potem jo vsi sosedi ponujajo in to so bučke. Kaj, kaj lahko zdaj naredimo z vsemi temi bučkami?
1: Ja. Bučke, zdaj, seveda, če smo doma, da nismo na dopustu, da bučke pazimo, da gledamo, da recimo otrgamo še drobne, je recimo idealna varianta bučke včasih je tudi čisto surove, sploh če so drobne, mehne, vsebujejo veliko soka, sladkaste so celo in se bučke na tenko narezane so odlične kot predjed ali dodatek jedem, lahko tudi surove. Se pravi, malenkost jih marinira v limoninem soku in olivnem olju in se jejo take. Lahko tudi bučkin cvetu trgamo, ga v neki tempuri ali pa v testu ocvremo, lahko se ga nadeva, poje tudi surovega, to se pravi, tudi cvet je zelo užiten. Ko pa nam bučke uidejo, recimo, ko pridemo z dopusta in so prevelike, je pa klasika, so lahko ocvrte bučke kot priloga, kot dodatek jedem ali pa seveda nadevane. Nadevamo jih pa lahko pravzaprav z vsem, kar najdemo v hladilniku. Lahko je to meso, lahko je to zelenjave, lahko so to sirom, seveda uporabimo veliko zelišč, tako da ko pa nam bučke malo zrastejo, so pa idealna podlaga za recimo kakšen dober nadev.
0: Bi jih lahko mogoče tudi narezali, pa kar spravili za uzimanco v skrinjo, pa potem iz tega naredili kakšno juho, ali ne ostane v taki obliki?
1: Absolutno ne, lahko se celo, če vemo, da jih bomo kmalo uporabili, enostavno samo umijejo, narežejo, vakuumirajo, dajo v skrinjo, lahko se zblanširajo tudi in dajo v skrinjo, lahko se pa tudi naribajo. Uhum. Naribamo zraven še kakšne, bom rekel, druge stvari, dodamo jajček, naredimo neko zmes, naredimo tudi polpetke, ali pa celo to zmes zamrznemo, če vemo, da bomo v kratkem uporabili. Tako da bučke so res izredno vsestranska zelenjava.
0: In ko sva že pri bučkah, gremo še do bučkinih sester, do kumar. Kumare so tudi nepogrešljiv del poletja, ja, tako za solate, ja, za priloge, srove. Ja. Je pa ena jed, katera nam poleti sigurno ne uide, ne? Tadziki,
1: ja.
0: O tem govoriva. Pri tadzikiju kakšna posebnost, kaj je treba paziti, recimo pri soljenju, koliko vode se spusti, s čim je dobro začiniti mogoče? Ja.
1: Tadziki je taka tipična grška jed, izredno osvežilna za poletne dni, ker kumar vsebuje ogromno vode in nam zraven še, bom rekel, se hidriramo, seveda pa osvežilna je, ne, in pa še v vročih dneh, tako da fino je, to je relativno taka gosta, kremna, bom rekel, jed, zato je fino, da se kumare predčasno mehko nasolijo in počaka, da one spustijo vodo, te kumare se ožame, zato da ni, bom rekel, jed premokra, prevodena. Začin z mehanj limonine lupinice, limoninega soka in dober gost, domač jogurt, tako tudi grški jogurt in pa seveda uveza surovine, pa pač koprc. Veš koprc in mi zdi, da naredi jed nadgradnjo, ne? Se pravi, da ima tisti pravi okus. Sok, ki pa ostane od kumar, pa ni nujno, da ga zavržemo, lahko noter tudi v te, bom rekel, kumarični vodi zmariniramo kakšne škampke, kakšne gambere, naredimo in seviči z dodatkom kumar in tega soka, tako da probamo seveda vse surovine čim bolj porabiti, da imamo čim manj odpadka, da smo ekološki.
0: Ok, pa baje se lahko to vodo uporablja tudi za kakšne koktejle, ne?
1: Lahko tudi za koktejle, koktejle naredimo, lahko se tudi naredi kumarično limonado konc.
0: No, opcije so odprte, hvala Bogu, da imamo tukaj poletje. In zelenjavo so obdelala, še o sadju govorimo v nadaljevanju in seveda predelavi tega kuhanju domačih marmelad. Tako da tukaj sigurno se bo našim poslušalcem porajalo kakšno vprašanje in če se vam seveda nič 30, 200, 120 je naša številka. S Tomažem Polencom klepetava, gremo k dobri glasbi, potem pa gremo kuhati marmelado naprej, tako da ostanite v najini družbi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tilen Lotrič vam delam družbo, oddajo Puls dneva poslušate in v tokrašnji oddaji gostim kuharja Tomaža Polenca. Tomaž, lepo pozdravljen. Prej sva že govorila o solatah pa o sadju, kako lahko to kombiniramo skupaj. Zdaj pa me zanima, ne? Ena zadeva je na vrtu, ki se kar razraste in potem vsi sosedi ponujajo in to so bučke. Kaj, kaj lahko zdaj naredimo z vsemi temi bučkami?
1: Ja. Bučke, zdaj, seveda, če smo doma, da nismo na dopustu, da bučke pazimo, da gledamo, da recimo otrgamo še drobne, je recimo idealna varianta bučke včasih je tudi čisto surove, sploh če so drobne, mehne, vsebujejo veliko soka, sladkaste so celo in se bučke na tenko narezane so odlične kot predjed ali dodatek jedem, lahko tudi surove. Se pravi, malenkost se jih marinira v limoninem soku in olivnem olju in se jejo take. Lahko tudi bučkin cvetu trgamo, ga v neki tempuri ali pa v testu odsvremo, lahko se ga nadeva, poje tudi surovega, to se pravi, tudi cvet je zelo užiten. Ko pa nam bučke uidejo, recimo, ko pridemo z dopusta in so prevelike, je pa klasika, so lahko ocvrte bučke kot priloga, kot dodatek jedem ali pa seveda nadevane. Nadevamo jih pa lahko pravzaprav z vsem, kar najdemo v hladilniku. Lahko to meso, lahko to zelenjave, lahko so to s sirom, seveda uporabimo veliko zelišč, tako da ko pa nam bučke malo zrastejo, so pa idealna podlaga za recimo kakšen dober nadev.
0: Bi jih lahko mogoče tudi narezali pa kar spravili za vzimanco v skrinjo, pa potem iz tega naredili kakšno juho, ali ne ostane v taki obliki?
1: Absolutno ne, lahko se celo, če vemo, da jih bomo hmalo uporabili, enostavno samo umijejo, narežejo, vakumirajo, dajo v skrinjo, lahko se zblanširajo tudi in dajo v skrinjo, lahko se pa tudi naribajo. Naribamo zraven še kakšne, bom rekel, druge stvari, dodamo jajček, naredimo neko zmes, naredimo tudi polpetke ali pa celo to zmes zamrznemo, če vemo, da bomo v kratkem uporabili. Tako da bučke so res izredno sestranska zelenjava.
0: In ko sva že pri bučka, gremo še do bučkinih sester, do kumar. Kumare so tudi nepogrešljiv del poletja, tako za solate, za priloge, srove. Je pa ena jed, katera nam poleti sigurno ne uide, ne? Tadziki, o tem govoriva. Pri tadzikiju kakšna posebnost? Kaj je treba paziti, recimo pri soljenju, koliko vode se spusti, s čim je dobro začiniti mogoče?
1: Tadziki je taka tipična grška jed, izredno osvežilna za poletne dni, ker kumar vsebuje ogromno vode in nam zraven še, bom rekel, se hidriramo, seveda pa osvežilna je, ne, in pa še v vročih dneh, tako da fino je, to je relativno taka gosta, kremna, bom rekel, jed, zato je fino, da se kumare predčasno mehko nasolijo in počaka, da one spustijo vodo, te kumare se ožame, zato da ni, bom rekel, jed premokra, prevodena. Začin z mehanj limonine lupinice, limoninega soka in dober gost, domač jogurt, lahko tudi grški jogurt in pa seveda uveza surovine, pa pač koprc. Veš koprc in mi zdi, da naredi jed nadgradnjo, ne? Se pravi, da ima tist pravi okus. Sok, ki pa ostane od kumar, pa ni nujno, da ga zavržemo, lahko noter tudi v te, bom rekel, kumarični vodi zmariniramo kakšne škampke, kakšne gambere, naredimo in seviči, z dodatkom kumar in tega soka, tako da probamo seveda vse surovine čim bolj porabiti, da imamo čim manj odpadka, da smo ekološki.
0: Ok, pa je se lahko to vodo uporablja tudi za kakšne koktejle, ne?
1: Lahko tudi za koktejle. Koktejle naredimo, lahko se tudi naredi kumarično limonado koncu.
0: No, opcije so odprte, hvala Bogu, da imamo tukaj poletje. In zelenjavo so obdelala, še o sadju govorimo o nadaljevanju in seveda predelavi tega kuhanju domačih marmelad. Tako da tukaj sigurno se bo našim poslušalcem porajalo kakšno vprašanje in če se vam seveda nič 30, 200, 120 je naša številka. S Tomažem Polencom klepetava, gremo k dobri glasbi, potem pa gremo kuhati marmelado naprej, tako da ostanite v najini družbi.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Gorenska, lepo pozdravljeni nazaj, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in oddajo Puls dneva poslušate, kjer danes kuhava nadaljavo z kuharjem Tomažem Polencom iz Kranja. Tomaž, dobrodošel nazaj. Zdaj je čas, da sadje smo pobrali, zelenjavo tudi. Kaj lahko iz sadja vse naredimo oziroma kako skuhamo doma neko tako čist simple, klasično marmelado ali džem?
2: Ja, zdaj, seveda, kar se marmelad tiče, sem jaz mehen klasik. Meni je najboljš klasična marmelada, se pravi, ne pretiravamo z sladkorjem, seveda, da ni pregosta, pretežka, prepolna, niti ne prekuhana, da zgubi okus, barvo. To se pravi, da se ne kuha predolgo. Jaz uporabljam polovico sladkorja na težo sadja, se pravi, recimo, ne vem, 2 kile jagod, uporabim cirka kilo sladkorja, ne več, jaz smo tudi rajš, da ni pretirano gosta marmelada. Kle bi edino spostavil, da mogoče bodimo pa vse en malinko zdrzni na okusih, pa prepletemo marmelade s kakšnimi zanimivimi okusi, recimo, zelo je res sezona sadja v višku, mogoče kombinirajmo jagode z malo rabarbare, da da prijetno in sladkorjem. Recimo marelice, lahko dodamo malo bourbonske vanilje, mogoče cimetovo palčko, se pravi, da naredimo še nek dodatek klasični marmeladi, ki bo ta jed, kar ko že zne, naredimo bodi si na kruhu ali pa v palačinkah, še toliko bolj jed, bom rekel, poudarila ali pa izboljšala.
1: Ok, odlično. Veš kaj, zanima me še, ko pripravljamo sokove, kakšno je pa razmerje tukaj s sladkorjem? Verjetno manjše.
2: Manjše. Zdaj, seveda, na splošno je trend zdrave prehrane čim manj sladkorja, tako da mogoče pri kvalitetnem sadju, zrelem sadju, sadje, ki je res svoje sladkobe še razvije na peclju, na drevesu, na grmu, včasih niti sploh ne rabimo sladkorja. Uh-huh. Zaprav, zrel sadje, enostavno lahko samo spasiramo, dodamo drug sadje, lahko dodamo sladoled, jogurt, smetano, lahko dodamo celo zelenjavo, ali pa samo vodo, ali pa led, odvisno, kaj želimo. In mogoče se sladkorja lahko celo izognemo. Če se nam zdi premalo, raj dodajemo želico medu mogoče, raj dodajemo kakšen nagavin sirup. Včasih je zadost košček banane, ki vsebuje ogromno sladkorja in ta spremeni strukturo v bolj kremno in tudi sama po sebi doda ta naš naravni sladkor. Mogoče kakšen grozdje, ki vsebuje veliko fruktoze naravnega sladkorja. Tako da jaz bi se pri sokovih mogoče sladkorja kar izognil, pa raj pomagal z naravnim sladkorjem.
1: Ok, prej vmes si omenil enkrat sladoled. Iz sadja lahko naredimo doma sorbe ali lahko naredimo tudi kakšen sladoled?
2: Zdaj, vkolikor nimamo prave opreme, je to, preko tist tipičen italijanski gelato, ki ga imamo vsi najrajši, res težko narediti. Ja, lahko pa naredimo neke, bom rekel, približke ali pa podobne stvari. Zdaj, seveda, sorbe je enostavno narediti. To je veliko svežega sadja. Včasih dodamo samo crash ice in dober blender, in zblendamo in takoj pojemo. To je ena stvar. Druga stvar je, lahko se naredi, bom rekel, ni seveda to pravi sladoled, ampak je neka kremna, sadna, rekel, zmrzlina in recimo, da damo dober sladek sadje, zrel, v skrinjo, ki zamrznemo, recimo, ne vem, jagode, čez noč, da so čisto zamrznene in spet dodamo v en dober blender ali pa multiprak, če ga imamo doma, dodamo ta zmrzen sadje v multipraktik in dodamo en dober domač jogurt, lahko tudi bolj gost jogurt, mogoče ali grški jogurt in spet to zblendamo in v bistvu zaradi mraza in jogurta in maščobe v jogurtu bo prišla dobesedno ven zmrzlina, krema, zelo podobne teksturi sladoleda in to, če takoj postrežemo, bo krasen osvežilen, ala sladoled nastav, recimo.
1: Odlično, ja, mi smo zdaj povedali, kako naredimo in priloge, kako naredimo in solate in sledice. Zdaj pa se v nadaljevanju mogoče spustiva še na kraljico jedi, na glavno jed, na žar, kar poleti tudi najbolj paše. Tako da, če vas zanima, kako postati žar mojster, ostanite v najini družbi, sigurno bo še kakšna skrivnost izpod rok Tomaža Polenca padla. Še prej pa malo dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, Gorenci in Gorenke, Tira Lotrič vam delam družbo in če dalje bolj postajam lačen, zato ker danes klepetava s Tomažem Polencem, kuharjem iz Kranja. Tomaž, zdravo nazaj, prej sva govorila o marmeladah, pa o sokovih, prilogah, o solatah. Zdaj pa je še čas za glavno jed in poleti seveda kralj kuhinje postane žar. Mogoče tehnične stvari, kar se tiče žara, pustiva malo na strani. Jaz bi mogoče šel bolj na to debato. Kaj je najboljš, da vržemo na žar? S čim začinimo stvari? Koliko vroče olje, oziroma uporabljamo olje, uporabljamo maslo? Ti kar prepustim besedo.
1: Za žar je mogoče najbolj pomembno pravzaprav izbira mesa. Ne? Glede na termično obdelavo mesa na žaru ima določene drugačne zakonitosti in klej, seveda žar peka je hitra peka, se pravi malo priprave, malo dela, lepo na žar, žara dol in se že je in zabava. Se pravi, ne sme biti komplicirano, zato mora biti pač meso tak, ki je hitro pečen. Razen seveda, če se lotimo to že en dan prej, da to na nizki temperaturi kuhamo in dimimo in to se odbriku, mogoče tema za drugo seanso, ampak se pravi, izbira mesa. Meso mora biti mehak, pravilen rez, pravilen del mesa, da se enostavno cap popeče z obih strani, gre na krožnik, malenkost, da se spočije in se že je. To se pravi, pravilna izbira dela mesa, pa seveda kakšne pravilne dodatke, se pravi, dobro začinjen, da uporabimo dober olej. Jaz vedno uporabljam

0: na origana, bazilike, drobnjaka, pehtrana, se zmeša z dobrim olivnim oljem in breko se meso lahko s tem marinira že prej in tudi recimo med peko.
1: Če na žaru uporabljamo aluminijasto folijo, katero zavijemo recimo zelenjavo krompir, da se hitreje speče, je to nevarno ali bi priporočal to?
0: Ne, seveda, tako kot sem prej omenil, fino je čim manj komplicirati, čim več narediti stvari na žaru in zakaj ne tudi recimo prilogo, kot si omenil, idealna, kvalitetna, obstaja tudi močnejša folija za peko na žaru, znotraj se da lahko od zelenjave do krompirja za pač prilogo, zelišča in lepo zavije, da na rob žara malinko zmanjša temperaturo in se marsikaj čudovitega da noter pripraviti, od belušev do krompirjev, do preomenjenih bučk, lahko tudi kakšen sir iz žara noter pade in tako v bistvu ni praktično neomejeno število stvari.
1: Ok, odlično. Idej milijon in seveda tudi lačni želodci. Tomaž Polenc, najlepša hvala za tale pogovor. Dragi poslušalci, upam, da ste iz tega dobili kakšen navdih oziroma da bodo že danes popovdan začvrčali žari in polno prilog, polna miza prilog. Tomaž, še enkrat hvala lepa. Dragi poslušalci, vam pa želim lep dan. Čau, čau.
0: Čau.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz napoveduje spremembo zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo bo predlagalo, da bi napadene policiste na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno. Matoz opozarja, da napadi in grožnje ne opadajo, kazniva dejanja pa postajajo vse bolj nasilna. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegovi kampanji vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Danes bo sončno spremenivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: наш kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 15. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 196. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 169 dni. Leta 967 je umrl češki knez iz družine premislovcev Boleslav I. Postavil je temelje srednjeveške češke države. Leta 1085 pa je umrl normanski pustolovec Robert Giscard. Na današnji dan leta 1099 pa se je končala prva križarska vojna, v kateri so križari osvojili Jeruzalem. Leta 1381 pa je bil v navzočnosti Richarda III. Usmrčen vodja kmečkih uporov John Ball. 15. julija 1664 je umrl katoliški učenjak Ibrahim al-Hakilani. Znan je postal po prevodu svetega pisma v arabščino. Leta 1799 pa so v egiptovski vasi Rozet našli kamen, iz katerega so pozneje razvozlali hieroglife. Na današnji dan leta 1869 se je rodil slovenski kipar Ivan Zajec. Leta 1894 pa so v Sloveniji otvorili prvo planinsko postojanko. To je bila Orožnova koča na planini Lisec pod Črno prstjo. Leta 1916 pa je William Boeing ustanovil družbo Pacific Aero Products, ki se je pozneje preimenovala samo v Boeing. Na današnji dan leta 1940 je v Spanju umrl ameriški velikan Robert Pershing Wadlow. Do svoje smrti v starosti 22 let je zrasel do 272 cm, tehtal pa je 222 kg. Za svojo velikost in nenehno rast se je imel zahvaliti tumorju hipofize. Na današnji dan leta 2006 pa je bilo ustanovljeno družbeno omrežje Twitter, danes poznano kot omrežje X.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam družbo o poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška. Julija 1985 pa je Gorenjski glas poročal o možakarju, ki je bil vse. Od hišnika do kurirja, čez vse to pa še prodajalec rib. Alojz Glavič iz Tržiča. Doma je imel 4 otroke, vsak dinar je prišel prav, zato je zagrabil vsako priložnost za delo. V dopoldanskem času je skrbel za dom družbenih organizacij, kjer so domovali taborniki, ptičari, folkloristi, radioamateri. Popoldne pa je navdušeno ponujal sardele, škarpine, postrvi celo morskega psa z recepti vred. Sveže ribe in nasmeh sta bila njegova trgovska formula. Če ženska pride do poldne po ribe, da jih ne bi zmanjkalo, jih Lojze shranil v hladilnico do 2. ure, je zapisala novinarka, in še, če je treba, odpre ribarnico tudi sredi nedeljskega dopoldneva. Ja, to ni bil samo delavec, bil je obraz skupnosti. In kar je še bolj zanimivo, prodaja je skočila, ko je ribarnico prevzel on, ker je bil, kot pravijo, človek iz Tržiča za Tržičane. In danes, ko razmišljamo o zaposlitvah in delu, pogosto govorimo o preobremenjenosti in iskanju ravnovesja. Pa vendar na zgodbe, kot je Lojzetova, spomnijo, da je bila včasih ravno predanost delu vir ponosa in vez z ljudmi. In morda tudi danes rabimo več Lojzetov, tistih, ki vidijo delo kot priložnost, ne kot breme, in ki znajo poleg blaga ponuditi tudi človečnost.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi v sredini 80-ih let prejšnjega stoletja so mladi v Kranju in okolici poleti iskali priložnostni zaslužek za potovanje v London, novo kitaro ali pa samo kakšen sladoled več. V pisarnah, na gradbiščih, čistilke, pomoč na kiosku, tobaka in čeprav so gimnazijke sanjale o klimatsko ohlajenih pisarnah, je marsikatera prijela za metlo. Nekateri so zbirali vzorce iz kanalov, resno, nek študent se je za ta podvig celo spustil po vrvi v jašek. Mladinski servis v Kranju je imel takrat vsak dan na voljo vsaj 40 del. Samo fantov ni bilo dovolj. Nekateri pa so, kot danes, vseeno raje počakali na nekaj boljšega. Ampak, kot je takrat dejal vodja servisa Peter Beton, vsako delo je častno. In prav je tako, če tudi te doma čaka željna mama, ki želi, da okusiš delo in ga začneš bolj ceniti, počitniško delo, to je bila in ostaja šola za življenje.

0: In takole smo tudi danes skupaj pobrskali po koščkih naše zgodovine, med vsakdanom in prelomnimi trenutki, med resnimi izzivi in tistimi bolj nasmejanimi spomini. Časi se spreminjajo, a veliko vprašanj ostaja presenetljivo aktualnih. Urška Benedik sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Člani občinskega sveta Šenčur se bodo danes sestali na 27. redni seji, na kateri bodo izvolili predstavnika, elektorja v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določili kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije. Nadalje bodo odločali o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Pri treh zemljiščih v katastrski občini Šenčur je zaradi geodetskih storitev zaznamba javnega dobra upisana dvakrat, zato občinska uprava predlaga, da se ena zaznamba javnega dobra izbriše. Parceli na lokaciji KO Hrastje in KO Voglje pa predstavljata zemljišči neposredno ob stanovanjskih hišah in vrtovih, kot taki ne služita javni rabi lokalnega pomena, ampak izključno rabi neposrednih mejašev, zato se tudi v tem primeru predlaga ukinitev zaznambe javnega dobra. Svetniki bodo obravnavali tudi prvo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šenčur v letošnjem letu. Za nepremični ki jih dodajajo v letni načrt razpolaganja, so prejeli popraševanje po nakupu. Ker občina teh zemljišč za uresničitev svojih projektov ne potrebuje, je v smislu gospodarnosti prodaja utemeljena. Za nepremičnine, ki se dodajajo v letni načrt pridobivanja, pa morajo urediti pravno stanje, saj gre za zemljišča, po katerih potekajo javne poti in ceste. Na dnevnem redu današnje seje je tudi končno poročilo o opravljenem nadzoru evidenčna javna naročila v obdobju 2024-2025, poročilo župana ter pobude in vprašanja svetnikov. In še kratko povabilo v Škofjo Loko. Kulturno-umetniško društvo NUM pripravlja dva brezplačna dogodka. Najmlajši bodo to soboto ob 10. uri na ploščadi pred Namo ustvarjali na delavnici kolaža Režo Striž. Ljubitelji sodobnih uprizoritvenih umetnosti pa bodo lahko spremljali plesno glasbeni performans na prostem in sicer v petek 23. julija ob 18.30 na stopnišču pred Nunsko cerkvijo.
8: Danes bo sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: со задње новице.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od bremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na Bližnjem vzhodu je še bolj napeto, ameriška vojska je četrto noč zapored napadala Iran in znova uvedla pomorsko blokado iranskih pristanišč. Hormuška ožina je pomembna, ker skoznje potuje velik del svetovne nafte. Iran trdi, da je napadel ameriško oporišče v regiji. Po navedbah iranskega ministrstva za zdravje je ranjenih več kot 260 ljudi. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okost je tiranozavra z vzdevkom gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sončno spremenivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerske avtoceste je zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.
5: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Gran. Gorenjski mozaik.
12: Ponovno vzorčenje in analiza vode sta pokazala, da so Sava, Kokra in Čukov Bajer primerni za kopanje. V Tržiču so v pričakovanju več kot milijon evrov vredne zahtevne prenove oziroma obnove ceste na Rebr, ki je bila močno poškodovana v avgustovski ujmi leta 23. Blejsko-grajsko kopališče je že 25-tič prejelo modro zastavo. Poleg tega so prejeli tudi posebno priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Sava, Kokra in Čukov Bajer so primerni za kopanje. Mestna občina Kranj je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih naročila ponovno vzorčenje in analizo vode na reki Savi in pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj konec junija so pokazali, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pri Savskem otoku pa so strokovnjaki glede na analizo vode takrat kopanje odsvetovali. Izkazalo se je, da je bilo onesnaženje res posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin pred vzorčenjem. Mejne vrednosti prisotnosti enterokokov in bakterije E. coli v drugem vzorcu iz reke Save, ki ga je mestna občina Kranj na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano poslala 7. julija, namreč niso bile presežene. Kakovost vode se zaradi vročinskih valov in suše sicer lahko spreminja, tako da kopalce vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v Savi odgovornost vsakega posameznika. Ker je mestna občina Kranj v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, je preventivno izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona. Tudi na tem območju je voda glede na analizo za kopanje primerna oziroma skladna s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina Tržič je naredila ključen korak k obnovi infrastrukture, poškodovane v ujmi leta 2023. Konec maja je bila podpisana pogodba za izvedbo zahtevnih del na odseku občinske ceste Podljubelj Počivalnik, ki je med domačini znana kot cesta na Rebr. Investicijam vredna več kot 1,1 milijona evrov bo zagotovila večjo varnost prebivalcev in trajnejšo odpornost cestišča na vremenske vplive. Kdaj se bodo dela začela, pa smo povprašali župana Petra Mikliča.
13: Začenjamo, upam, da v roku naslednjih 14 dni z obnovo oziroma izgradnjo ceste na Rebr in pa sanacijo plazu, kar je še vedela sanacija iz poplav 2023. Končno smo dobili vsa potrebna dovoljenja, recenzije in seveda je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem. Je pa to zelo, logistično, organizacijsko, kar zahteven projekt. Namreč na tem območju je 19 stanovanjskih objektov in to je edina pot, teh 700 metrov je edina dostopna pot, ki jo moramo pa zdaj v celoti obnoviti, narediti popolnoma oziroma sploh narediti odvodnavanje, sanirati plaz, ki je ogroža hišo pod to cesto. Tako da smo imeli že kar zanimiv sestanek z prebivalci tega območja, naredili nek organizacijsko-logistični plan zapiranja ceste, dostopov in upam oziroma verjamem, da bo potekalo tako, kot je treba. Seveda pa gradbena dela so po eni strani odvisna tudi od vremenskih pogojev. Celotna investicija ima na voljo 300 delovnih dni, tako da se nam obeta kar eno leto resnega dela na tem odseku.
12: Odsek ceste na Rebr v dolžini približno 700 metrov je bil močno poškodovan v avgustovski ujmi leta 23. Obilno deževje je na več mestih odneslo dele cestišča, sprožil se je tudi znaten zemeljski plaz, ki je neposredno ogrozil stanovansko hišo pod njim. Sanacija predvideva rekonstrukcijo ceste in stabilizacijo plazu na širšem območju, da se v prihodnje preprečijo podobni dogodki. Doslej makadamska cesta bo po končani sanaciji v celoti asfaltirana. Glavni namen asfaltiranja in ureditve drenaže je preprečiti zamakanje terena, kar je bil eden glavnih vzrokov za nestabilnost. Ključni elementi gradnje vključujejo izvedbo podpornih konstrukcij in sistema odvodnjavanja ter namestitev varnostne ograje. Zaradi zahtevnega terena bodo torej zgrajene kamnite zložbe v betonu in posebne konstrukcije z zabijanjem jeklenih i profilov oziroma tirnic do hribinske podlage. Po celotni dolžini bo zgrajena drenažna kanalizacija s cevmi visoke odpornosti in asfaltne mulde, ki bodo vodo varno odvajale stran od plazovitih območij. Na izpostavljenih delih pa bo nameščena tudi nova jeklena varnostna ograja. Blejsko-grajsko kopališče je že 25-tič prejelo modro zastavo, ki potrjuje visoke standarde kakovosti vode in trajnostnega upravljanja. Poleg tega pa so prejeli tudi posebno priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025. Več pa župan Anton Mežan.
14: Festival ponovne uporabe je dogodek, katerega smo lani torej skupaj infrastruktura Bled in pa občina Bled z društvom Ekologi brez meja organizirali prvič in moram reči, da se je že v prvi izvedbi pokazalo, da je to nekaj, kar ljudje pogrešajo, kar si želijo in je bil obisk res izreden. Ne povem, da je komisija prepoznala ta festival kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek pa je seveda s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in poključevanju skupnosti uspešno nagovoril tako domačine kot pa tudi obiskovalce, ki so bili tam res cel dan in uživali v tem, kar so videli, izmenjavali so se oblačila, jih lahko samo vzeli, morda si dali popraviti kaj zašiti ali pa očistili superge, kajti vse to in še več je bilo tam mogoče.
12: Uspešne zgodbe je vredno ponoviti, ob tem dodaja župan.
14: Datum je že znan, 23. avgust, ponovno v Zdraviškem parku in ponovno bo veliko programa, naj povem, da si bodo lahko torej zopet izmenjali oblačila, obutve, da se bo dalo marsikaj popraviti, očistiti in naj že povem, no, da bo na voljo tudi ena županova, dokaj elegantna črna obleka, številka, če se ne motim, 56, je praktično nova, vendar skozi mandat se je zgodilo, da se je župan malo razširil, obleka pa ne in bo na voljo torej za izmenjavo.
15: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Na Štajerske avtoceste zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
18: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

o smrtnice. V 66. letu starosti nas je zapustil dragi Igor Jelovčan iz Stražišča. Od njega se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika je že od dopoldneva v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Stražišču. Svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 66. letu starosti nas je zapustil dragi Igor Jelovčan iz Stražišča. Od njega se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika je že od dopoldneva v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 52. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi Bogdan Jagodic iz Spodnjih Dupel. Od njega se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojnika je od dopoldneva že v tamkajšnji poslovilni vežici. V 52. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi Bogdan Jagodic iz Spodnjih Dupel. Od njega se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojnika je od dopoldneva že v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti nas je zapustil dragi Jože Jošt iz Nakla. Od njega se bomo poslovili jutri, ob 16. uri, na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Naklem. V 96. letu starosti nas je zapustil dragi Jože Jošt iz Nakla. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Naklem. V 79. letu starosti nas je zapustil dragi Radovan Pavković iz Kranja. Od njega se bomo poslovili jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo jutri od 9. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi Radovan Pavković iz Kranja. Od njega se bomo poslovili jutri v četrtek ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo jutri od 9. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Kje si, prelepi svet je tretji roman irske pisateljske zvezde Sally Rooney, ki velja za glas milenijske generacije in literarni fenomen. Že pri 26 letih je s prvencem Pogovori s prijatelji navdušila bralce in literarne kritike. Samo leto zatem pa je z normalnimi ljudmi osvojila prvo mesto prodajnih lestvic, pobrala večino pomembnejših književnih nagrad, med drugim nominacijo za Bookerja, roman pa je bil uvrščen tudi na seznam 100 najboljših knjig 21. stoletja. V središču romana je zgodba 4 mladih. Floyd šelesti med Alice, ki je rojstvo pod srečno pisateljsko zvezdo prineslo denar, hišo ob morju in živčni zlom. In Felixom, ki mu je rojstvo v delavskem razredu prineslo bedno službo v skladišču in prelep glas za petje irskih napevov, sing-song na glasom in pristnim občutkom. Alice povabi Felixa na pot v Rim. Od tu naprej so vse poti odprte. Island, ki med tem v Dublinu preboleva neuspelo zvezo, pa začne flirtati s Simonom, prijateljem iz otroštva. Prisluhnite kratkemu odlomku. Knjiga je prej napredovala skokovito, zdaj pa bolj kaplja kot presihajoč curek. Seveda mi moja svetlogleda čut ne dovoli, da bi v tem poteku dogajanja razbrala kaj zloveščega. Ne, ampak čisto zares se trudim, da me tokrat ne bi spet potegnila v to zajčjo luknjo, da bi se začela sekirati, da so mi možgani odpovedali in da nikoli več ne bom napisala nobenega romana. Nekega dne bo to resnica in težko si predstavljam, da bom takrat vesela, da sem si tako dolgo vnaprej delala skrbi. Vem, da sem imela v marsičem veliko srečo in če kdaj to pozabim, se samo opomnim na dejstvo, da je Felix živ, da živiš ti, da živi Simon in takrat se zavem, kako čudovito, že skoraj strašljivo srečo imam in molim, da se nobenemu od vas nikoli ne zgodi nič hudega. Zdaj pa mi odpiši in povej, kako si. Roman je prevedla Vesna Vekovrh Bukilica, izdala pa založba Sanje.
0: To je bila oddaja Parnas. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Pomembna sprememba se obeta tudi v Iraku. Iraški premier Al-Zaidi je po srečanju z Donaldom Trumpom napovedal, da se bo ameriška vojska iz države popolnoma umaknila do konca septembra. Državi želita na to okrepiti gospodarsko sodelovanje. Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se bosta v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo. Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Prvi z vami na cestah, zastoje pa imamo trenutno na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesebled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Sredno popoldne je tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. Je upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan. No, najprej bomo govorili o vremenu in temperaturah voda, če se mogoče hočete osvežiti, potem pa še nekaj, ko smo ravno pri vodi, o plavanju in ogrevanju. Tako da ja, to se pride v prihodnih nekaj minutah, no še prej pa ena odlična, tukaj je Eros Ramazzotti.

Richard Marx je bil v naši družbi, upam, da imate danes en prijeten dan in pa, da ste imeli kaj dobrega zakosila na tole res sončno poletno popovdne. Ja, trenutno imamo kar vroče, v Kranju je 29 stopinj, na Jesenicah približno 25, v Kranjski gori pa 23 stopinj. Popovdne pa so možne kakšne plohe in nevihte, še posebej v hribih, tako da bodite previdni, če pa bi se slučajno radi osvežili, ima Blejsko jezero trenutno 25 stopinj, Bohinjsko 23 Kokra, pri Kranju pa 19 stopinj. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite z nami.

Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosec. Kranjski grafični oblikovalec Tomato Košir je na 72. tekmovanju uglednega newyorškega združenja za naslovnico dnevnikove priloge Objektiv z naslovom Pomor novinarjev v Gazi osvojil priznanje za odličnost v kategoriji oblikovanja publikacij. Za Koširja je to že drugo pomembno priznanje letos. Na podelitvi nagrad Kluba umetniških direktorjev v New Yorku je maja prejel naziv samostojnega ustvarjalca leta in glavno nagrado za serijo naslovnic Objektiv. Košir, ki je diplomiral iz vizualnih komunikacij na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer občasno tudi predava, svoje vizualne komentarje za dnevnik in Objektiv ustvarja že od leta 2011. V njegovem delu se odražata načelnost in jasno stališče. Premišljeno oblikovanje mora biti intelektualno pošteno, družbeno odgovorno in estetsko prepričljivo. Za svoje delo je doslej prejel številna priznanja tako doma kot tudi v tujini. Leta 2024 je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada za dela na področju grafičnega oblikovanja. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je bila na to tudi na ogled njegova pregledna razstava. Ob tem pa je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec Koširja poimenoval za vizualnega Prešerna današnjega časa.
10: Jaz mu pravim vizualni umetnik, Kranjčan Tomato Košir. Moram priznati, da sem zelo ponosen, tudi Kranjčani moramo biti ponosni, da v Kranju deluje tako nadarjeni ljudje s pronicljivim delom, ki dejansko zastopljajo ne samo v pozitivnem smislu, ne samo Slovenijo, Slovencem. Tomato družbi lepo nastavi v gledalo in sproži marsikatero vprašanje.
9: Tomato Košir se je skozi leta uveljavil kot eden najvidnejših slovenskih grafičnih oblikovalcev, predvsem na področju vizualnih komentarjev za časopise in druge publikacije.
11: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Prvi z vami na cestah, na Primorski avtocesti pa je oviran promet na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Imamo pa tudi zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej pesem Felicita, potem pa še Pink Floyd in Another Brick in the Wall.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Vamo se le plaja v gorenskem popodnevu, ja. Ena taka lepa za tele poletne dneve. No, poleti pa tudi radi skočimo vodo, ampak vprašanje je, ko gremo plavat, ali se moramo preogreti ali ne. No, zato je z nami Matej Dremelj, trener. Matej, zanima nas, se moramo pred vsakim skokom vodo ogreti ali je razlika, če gremo plavat ali samo mal uživati?
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno, tako da tam se pa ne bi preveč ogreval.
0: Tako da ja, ogrejte se, če greste resno plavati, če pa samo skočite mogoče v morje ali pa v kakšen džakuzi, potem pa ogrevanje ni potrebno. Kar pa je potrebno, je pa odlična glasba in zato sedaj le prihaja Žan Serčič in njegova Bela lilija. Uživajte.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Gorenjske ceste od hišne številke 19 do 29 v Radovljici, da bo jutri v četrtek 16.7.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosimo za razumevanje.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravčne bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi ponovno hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv. Znanost pa ima danes še eno presenečenje. Astronomi so v medzvezdnem oblaku blizu središča Rimske ceste prvič odkrili sladkor. Odkritje kaže, da lahko pomembne sestavine za nastanek življenja nastanejo že pred zvezdami in planeti.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Popoldne bo sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta. Sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 €.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Čez tri pesmi pa odidemo med vode, se se tam dogaja veliki občinski projekt in sicer širitev zdravstvenega doma. No še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Tukaj so irska superskupina U2 in njihova One. Uživajte.

Panika je bila v naši družbi, no zdaj pa ena dobra novica iz Medvod. Zdravstveni dom bo dobil kar precej več prostora. Ja, ta teden se začenja gradnja dveh prizidkov. Zdravstveni dom ima trenutno tam približno 2700 kvadratnih metrov, no po zaključku projekta pa bo novih in prenovljenih površin kar okoli 4000 kvadratnih metrov. To pomeni nove ambulante in ordinacije, predavalnico, dodatne zdravstvene prostore in tudi center dobrega počutja. Poleg tega prihajajo tudi parkirišča, mesta za invalide in pa pokrita kolesarnica. Ja, dela ne bi trajala tja do 2027, novi prostori pa ne bi začeli delovati 2028. Tako da, same dobre novice iz Medvod, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je legendarni raskavi glas Joe Cocker in njegova Can You Leave Your Head On. Uživajte.

0: Mega zvezda Ed Sheeran je bila v naši družbi, ne upam, da imate danes en prijeten dan, do naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, znaj bodo Smokey in njihova Lay Back in the Arms of Someone, pesem iz leta 1977, ki pa sta napisala Nicky Chinn in Mike Chapman. Ja, pesem je postala velik hit po Evropi, posebej uspešna pa je bila v Nemčiji, Avstriji in pa na Nizozemskem. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Dolgotrajno sušno obdobje in visoke temperature že vplivajo na oskrbo s pitno vodo in v nekaterih delih Gorenjske so tudi prve omejitve porabe pitne vode. K varčni uporabi vode pozivajo uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž. Zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Enako ti strožji ukrepi veljajo tudi v naseljih Šentuška gora, Apno in Ravne. V komunali Kranj pojasnjujejo, da je razlog manjša izdatnost vodnih virov. Na območju Zatrnika je dotok vode v rezervoar manjši od trenutne porabe, zato tamkajšnje komunalno podjetje uporabnike prosi, naj pitno vodo uporabljajo predvsem za osnovne gospodinjske potrebe. Odsvetujejo zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Svetujejo še, da po vsaki uporabi vode dobro zapremo pipo, redno preverjamo delovanje in po potrebi popravljamo pipe, WC, kotličke za vodo in vodomerne števce. Pomivalni in pralni stroj uporabljajmo samo, ko sta polna posode oziroma perila in uporabljajmo varčne programe, skrajšajmo čas tuširanja, med umivanjem zob, miljenjem rok in šamponiranjem, zapirajmo pipo, ponovno uporabimo vodo, ki smo jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, dvorišča pa pometemo in jih ne pomivamo z vodo oziroma tlačnimi čistilci. Na jesenicah težav z oskrbo za zdaj še ne beležijo. V javnem komunalnem podjetju Jeko razmere in hidrološko stanje redno spremljajo, ob morebitnem poslabšanju pa bodo uporabnike pravočasno obvestili. Prav tako tudi na javnih vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja komunala Škofja Loka, za zdaj ni omejitev pri porabi pitne vode. Komunalna podjetja pa občane in občanke pozivajo, naj bodo z vodo varčni tudi tam, kjer omejitve še ne veljajo. Medtem pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Do preklica je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar in pa izvajati ognjemete.
10: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta, sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled ter Izola-Strunjan. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Smokey, potem pa še Big Big World, tako da uživajte.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

To še prav, skinem je zapel svojo prelepo jedino, no mi pa gremo naprej v Gorenjsko popovdne. Trenutno pa promet in pomembna informacija za vse, ki se odpravljate proti planini pod Golico. Ja, do petka 17. julija je vsak dan med 8 in 16 uro popolno zaprtih približno 300 metrov dolg odsek ceste od križišča na pristavi do Nočeve Mlake. Ja, razlog sta sanacija in preplastitev vozišča, do planina pod Golico pa kljub temu ostaja dostopna, obvoz je urejen po cesti Križevec, Savske jame in planina pod Golico. Vozniki pa ne seveda upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Tako da ja, če greste na Golico, sedaj veste, kako priti do tja, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Thorn in My Side. Uživajte!

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popolno obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Obvestila.
7: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Gorenjske ceste od hišne številke 19 do 29 v Radovljici, da bo jutri v četrtek 16.7.2026 od 8 do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
2: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
1: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič. Toma Kruza pa takšnega še nismo videli. Če se je desetletje zdelo, da se 64-letni hollywoodski zvezdnik skoraj ne stara, v novem filmu Digger kaže povsem drugačno podobo. Ustvarjalci so ga s pomočjo filmske maske in kostumografije močno postarali ter spremenili tudi njegovo postavo. Satirično črno komedijo si bomo sicer v slovenskih kinodvoranah lahko ogledali že v začetku oktobra. Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje imamo na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Ja, čez tri pesmi pa odidemo v Bohinjsko jezero. Analize so namreč pokazale nevarne toksine. No, kaj to pomeni? Za kopalce, otroke in vseeno, to izvemo zelo kmalu, še prej pa Tina Turner in njena Typical Male. Uživajte.

Z nami je bil kralj popa Michael Jackson in njegova Will You Be There. No, zdaj pa gremo ponovno do nekaj vode, bolj natančno do Bohinjskega jezera, ki ima danes 23 stopinja, ravno prav za osvežit, tako da voda je zelo prijetna za kopanje, ampak imam pa za vse kopalce eno kar pomembno opozorilo. Ja, vzorec plavajoče gošče iz začetka julija je šel na molekularno analizo in potrdili so gene za sintezo antioksidantov, ki lahko vplivajo tudi na živčni sistem. Tako da na splošno ni nobene prepovedi kopanja, vendar bodite varni, če slučajno opazite, kje je kakšno plavajočo goščo, potem ne jo dajati v usta ali jo uživati, pa bodite zelo, zelo pozorni pri otrocih, da slučajno oni ne bodo tega pojedli, pa pri psih, ker psi radi tudi popijajo kaj vode, da slučajno ne bodo dobili kaj strupenega vase. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Gorenja vas Poljane so slovesno odprli in blagoslovili družinski park Lok. Novo pridobitev namenjeno druženju, rekreaciji, igri in sproščenemu preživljanju časa v naravi. Obiskovalcem so na voljo parkovni paviljon z informacijsko točko in gostinsko ponudbo, gozdni, mrežni poligon, telovadnice na prostem, ribnik, sprehajalne poti, prostor za igro ob potoku, osrednji travnik za druženje ter številni kotički za raziskovanje narave in aktivno preživljanje prostega časa. Projekt je zasnovan kot razvojni modelni park, ki se bo v prihodnje še nadgrajeval. Načrtovani so razgledni stolp s kamero obskuro, ustvarjalne delavnice za otroke, nova igrala in dodatni igralni rekviziti. Ob odprtju so otroci vrtca Zala izdelovali prve ptičje hišice, s katerimi so simbolično prispevali k nadaljnemu razvoju parka. Posebna zanimivost parkovnega paviljona je digitaliziran lik gozdoveda, gozdnega vodnika Poljanske doline, ki obiskovalce prek animirane zgodbe seznanja s tematskimi potmi in naravnimi doživetji v občini. Predstavljena je bila tudi nova doživljajska pot Bunkerjada, gozdna olimpijada, ki nastaja v sodelovanju z zavodom Škrateljc in bo povezovala območje Rupnikove linije z družinskim parkom Lok. Del slovesnosti je bila tudi zasaditev lipe, ki jo je občini podarilo Čebelarsko društvo Blegoš v okviru vseslovenske pobude Čebelarske zveze Slovenije. Lipa kot simbol povezanosti, trajnostnega razvoja in spoštovanja naravne dediščine predstavlja trajen spomin na odprtje te pomembne pridobitve za lokalno skupnost. Park so začeli urejati leta 2023 z vzpostavitvijo telovadnice ob potoku ter mokriščnega ribnika z lesenimi stezami in klopcami, zdaj pa so ga nadgradili s paviljonom in mrežnim parkom. Občina je sredstva za izvedbo projekta pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, pri čemer je bila uspešna tudi pri črpanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost Evropske unije.
15: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
16: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno pa imamo zastoj na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, no zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Če pa slučajen, opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej balkanska naveza Oliver Dragojevič in Džiboni, potem pa še pesem In the Army Now.
19: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Jan Plestenjak, njegova prelepa barka iz Perja, ja, ravno prava za tole poletno popovdne. No in pa gremo še malo do športa, ja, danes je še drugo polfinale svetovne.

0: na svetovnih prvenstvih. Ja, Argentina seveda pravi naslov, Anglija pa lovi prvi finale po letu 1966. Tako da, priporočam ogled, no, zdaj pa še nekaj oglasov.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
2: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
1: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu včeraj uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
8: Prvi z vami na cestah, no trenutno pa imamo zastoje še vedno na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa je še vedno na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, potem pa se veste naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Zelo kmalo pa bomo govorili s trenerjem Matejem Dremljem, ki nam povedal, katera vadba je najbolj učinkovita za čim več mišičnih skupin. A še prej pa ena odlična, tukaj je pevec in tudi bobnar Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You. Uživajte v tej uspešnici.

0: Ustavil bi čas in Kalifornija v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, no zdaj pa gremo naprej na malo telovadbe. Ja, ko je pride poletje, radi malo potreniramo in zato je treba vedeti ta prave vaje. No, z nami je zato Matej Dremelj, Matej, zanima pa me, katere vaje vključujejo največ mišičnih skupin.
1: To je zelo pavšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, mi temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. In je neki takih vaj, ki so to, recimo razna dvigovanja otal, mrtvih, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogo, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: Tako da ja, 5 gibalnih vzorcev in bo se naredil kar velik za svoje telo, no zdaj pa še ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Take on me. Uživajte.

0: popovdne na Radiju Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
10: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šekula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. Stevanović pa je napovedal najstrožje ukrepe proti Mijiću. Predsednik stranke Resnica je napovedal, da bo zaradi navedb o napačno predstavljeni izobrazbi poslanca Borisa Mijića predlagal najmanj njegovo izključitev iz stranke. O tem bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Matej Grah iz Svobode pa pravi, naj Mijić takoj sam prevzame odgovornost in odstopi. Izključitev iz stranke ni dovolj, dodaja, saj bo še vedno lahko ostal poslanec.
2: Ne zaslužimo si, da celotno poletje nadalje gledamo to nadaljevanko oziroma sago. Mislim, da temu mora gospod Mijić sam narediti konec.
1: V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija unovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi. Začer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med tem še vedno na tej isti avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Škofja vas - Vojnik.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta

0: je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kran.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lep večer voščim Ula Šekulan. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo. Za konec pa še v New York, kjer nove razsežnosti dobiva stanovanska kriza. Povprečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattnu je junija dosegla več kot $5,400 na mesec, v Brooklynu pa okoli $4,300. Kljub ukrepom mesta se cene še naprej višajo. Tudi zamrznitev najemnin za skoraj milijon stanovanj ni rešila težav. Lastniki opozarjajo, da zaradi visokih stroškov vzdrževanja mnoga stanovanja ostajajo prazna.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopin.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prištejte kakšnih 10 minut zamude, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še vedno gre bolj počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno!
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
2: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
5: Poletje je čas, ko se dnevi vlečejo malo počasneje. Večeri trajajo nekoliko dlje, budilka izgubi svojo moč, na koledarju pa se namesto obveznosti znajdejo koncerti, festivali, izleti, kopanje in druženja. Dobrodošli v poletni izdaji radijskega podcasta Kluba študentov Kran. Lorenz Habebom z vami do 20. ure. Upajoč, da nevihte ne bodo prehude. No ja, za nami je teden mladih 2026. Če bi ga moral opisati z eno besedo, bi to bila verjetno nepozaben teden mladih. V nekaj dneh se je namreč zvrstilo toliko koncertov, športnih dogodkov, ustvarjalnih delavnic, pogovorov, smeha, novih poznanstev in zabave, da bi lahko rekli, da je Kran skoraj da živel 24 ur na dan. Mesto je dihalo z mladimi. Kako smo se imeli, je v prejšnji oddaj na terenu poizvedoval Mark, vabljeni k poslušanju te reportaže, v podcast aplikacije vtipkajte podcast KŠK na Radiu Kran in oddajo zagotovo najdete. Po koncu vsega takega dogajanja pa se pogosto sliši stavek: to pa je dvignilo veliko prahu. In ravno zato sem se odločil, da bom danes govoril o prahu. Ne o govoricah, ampak čisto o tistem pravem prahu. Ne, ni joke. Danes bomo sprva res govorili o prahu, tistem na policah. O tistem prahu, ki nam gre na živce. Strasti pa bomo umirili v drugem delu oddaje, ko vam posredujem gorske pozdrave iz jezerske Kočne. Jep, ker zahtevne gore. A najprej, dragi lepi ljudje, a spremljate kaj kolesarstvo? Tadej Pogačar spet premaguje francoske griče, neverjetne predstave lahko spremljamo preko raznih platform. V začetku leta pa smo mi v naši oddaji imeli njegovega osebnega fotografa Alena Milavca. Vabljeni, da v teh prijetnih poletnih dneh prisluhnete temu zanimivemu pogovoru. Med drugim je o Tadeju povedal tole. Tadeja Pogačar je si seveda tekom let podrobno je spoznal, najbrž sta postala velika prijatelja. Kakšen človek je to? Kdo je Tadej Pogačar?
6: Tadej je zelo preprost, kmečki fant, trenutno najboljši kolesar na svetu, zame legenda in dobro smo se ujeli in nekako spisali to zgodbo tekom let. Res smo dali velik skos po celem svetu in bil sem del neverjetnih zmag, ki jih ne bom nikoli pozabil. In obenem smo tudi posneli veliko dobrih trenutkov, ki so konc koncu tudi pisali zgodovino. No. Res mi je v veliko veselje in čast, da sem bil del te zgodbe, res sem navdušen. Kot človek je res neverjeten.
5: Je od tega neverjetnega človeka pa k drugi, osrednji temi današnjega večera, o neverjetnem prahu. Povsod ga je veliko, a ne? Ta prah spremlja človeka že od samega začetka njegove zgodovine. Prisoten je skoraj povsod, v naših domovih, v avtomobilih, v knjižnicah ga najdemo, v šolah, na ulicah, v puščavah in celo visoko v ozračju. Pravzaprav bi težko našli prostor na zemlji, kjer ga ni. Beseda prah izvira iz starih slovanskih jezikov in pomeni zelo drobne delce različnih snovi. Znanstveniki ga danes opisujejo kot mešanico mikroskopsko majhnih trdih delcev, ki lebdijo v zraku ali pa se usedejo na površine. Ljudje so obstoj prahu opazili že v prazgodovini. Prve bolj natančne opise pa najdemo že pri starih Grkih. Aristotel je razmišljal o drobnih delcih, ki jih vidimo v sončnih žarkih. Kasneje je rimski pesnik in filozof Lukreci opisoval drobne nevidne delce snovi, ki se neprestano gibljejo. Seveda takrat še niso poznali mikroskopov, vendar so bili njihovi opisi presenetljivo blizu današnjemu razumevanju. In zakaj prah sploh obstaja? Kva je fora? Odgovor je preprost. Ker se svet nenehno spreminja. Kamen prepareva, rastline odmirajo, vulkani izbruhajo pepel, morje v zrak pošilja drobne kristale soli, ljudje in živali izgubljamo kožne celice, oblačila se obrabljajo, pneumatike avtomobilov se drobijo, cvetlice spuščajo cvetni prah, vse to postane del velike zgodbe, ki mu pravimo prah. Sprašujem pa se, tako kot se mnogi po moje med vami, sem prepričan pravzaprav, ali se prah širi sam? Ali se prah sam razmnožuje, ker ga je toliko? In odgovor je ne. Prah nima motorja in nima nog. Premikajo ga veter, gibanje ljudi, odpiranje vrat, sesalniki, ventilatorji in celo naše dihanje. Ko hodimo po prostoru, dvignemo delce, ki na to nekaj časa lebdijo v zraku, preden se ponovno usedejo. Čeprav se zdi prah nepomemben in ima pomembno vlogo tudi v naravi. O ja, prah je pomemben. Pazi zdaj, brez drobnih delcev v zračju bi veliko težje nastajali oblaki, dež in sneg. Vodna para namreč potrebuje majhne delce, okoli katerih nastanejo kapljice. Ja, in tudi danes prah ostaja zanimiva tema raziskovanja. Znanstveniki spremljajo, kako puščavski prah iz Sahare potuje tisoče kilometrov daleč, celo do Evrope in Amerike. Raziskujejo vpliv mikroplastike v prahu, kakovost zraka v mestih, vpliv prašnih delcev na podnebje ter celo kozmični prah, iz katerega so pred milijardami let nastali planeti in zvezde. Majhen delec prahu je tako pravzaprav droben košček zgodovine našega planeta. Ja, no, dragi lepi ljudje, ste že mislili, da se o prahu ne da debatirati? No, motili ste se, tudi jaz sem se motil, ko sem si dal ta izziv, da sestavim oddajo o prahu. No, še kar nekaj zanimivosti imam za vas. Odpravil sem se tudi na ulico in ljudi spraševal o prahu. Vse to in še več v današnji oddaji. Ostanite z nami, do 20 ure bomo skupaj.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Lepi ljudje, v tem trenutku večera se sprašujem, kakšen prah sploh poznamo? Danes namreč modrujem o prahu. Ko rečemo prah, si večina predstavlja tisto sivo plast na polici. V resnici pa obstaja veliko različnih vrst prahu. Najprej je to dobro poznani hišni prah. Sestavljajo ga odmrle kožne celice, tekstilna vlakna, dlake, cvetni prah rastlin, drobni delci zemlje in številni drugi mikroskopski delci. Poznamo cestni prah, ki nastaja zaradi prometa, obrabe pneumatik in zavor. Tu je še gradbeni prah, ki nastaja pri vrtanju, brušenju in rušenju. Kmetijski prah nastaja med žetvijo in obdelavo zemlje. Industrijski prah lahko vsebuje kovine in druge posebne delce. Naravni prah pa prihaja iz puščav, vulkanov, gozdnih požarov in morja. Posebno skupino predstavljajo cvetni prah rastlin, ki je sicer pomemben za razmnoževanje rastlin, pri številnih ljudeh pa povzroča alergije. In v tem trenutku sem prepričan, da ste se tudi vi že kdaj vprašali, dragi lepi ljudje, ali je prah samo estetsko moteč ali pa je tudi realno zdravju škodljiv. Odgovor pa je odvisno. Večina običajnega hišnega prahu ni posebej nevarna. Če pa ga je veliko ali vsebuje alergene, lahko povzroča kihanje, kašelj, draženje oči in težave pri ljudeh z astmo ali alergijami. Veliko večjo pozornost namenjajo znanstveniki drobnim prašnim delcem v zraku, ki jih poznamo pod oznakama PM10 in PM2,5. Tako majhni so, da lahko prodrejo globoko v pljuča in celo v krvni obtok. Dolgotrajna izpostavljenost takim delcem povečuje tveganje za bolezni dihal in srca. In tukaj se zagotovo vsi vprašamo, kolikokrat pa moramo čistiti prah. Strokovnjaki priporočajo, ne, veste kaj, najprej se dejte vi vprašati, kdaj ste nazadnje počistili prah. Tako zares, ne tisto mimo grede z eno umazano krpo, zares. No, pazite, kaj pravijo strokovnjaki. Strokovnjaki priporočajo, da police, mize in druge gladke površine obrišemo približno enkrat na teden. Sesanje tal pa je priporočljivo enkrat ali dvakrat tedensko, če imamo doma hišne ljubljenčke ali majhne otroke, pa tudi pogosteje. Posteljnino je dobro prati na 2 tedna, saj se tam nabira največ pršic. Zanimivo pa je, da popolnoma brez prahu skoraj da ni mogoče živeti. Takoj, ko prostor očistimo, se začenjajo novi drobni delci ponovno usedati. Ja, safara. Ampak, jaz sem se vedno vprašal, kako na prah gledajo mladi? Ali jih prah moti? Ali doma pomagajo pri brisanju polic? Ali vedoči, iz česa je sestavljen? No, da bi izvedel odgovore, sem se podal na Kranjske ulice in med mladimi pripravil kratko anketo. Odgovore pa slišite po naslednjem štiklu.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: V nadaljevanju študentske oddaje imam Lorenz HB za vas pripravljeni 6 zanimivosti o prahu. Na to pa spoznamo mnenja mimoidočih Kranjčanov o tej navihani, nič hudega sloteči se stvari. No najprej pa, kot rečeno, 6 dejstev. Prvo dejstvo, pod posteljo ni nič več prahu kot drugje. Ker ga redkeje čistimo, ga le bolj opazimo. Drugo, puščavski prah iz Sahare lahko v nekaj dneh pripotuje tudi nad Slovenijo. Saj veste, nekajkrat smo že imeli umazane šipe na avtu. Pa v solati. Tretje, v enem letu se v povprečnem stanovanju nabere več kilogramov prahu. Četrto dejstvo, brez drobnih prašnih delcev bi oblaki veliko težje nastajali. Peto, del prahu prihaja celo iz vesolja. Na zemljo vsak dan pade več 10 ton kozmičnega prahu. In šesto dejstvo, tole je bolj joke, najbolj srečni nad prahom niso ljudje, ampak pršice, ki v njem najdejo svoj dom. Ta je tak semi-joke. Ni smešen, je pa, ja, tako, tisti joke, ki so v revijah, ki niso smešni, no, to je to, to je to, ja. No, gremo zdaj k ljudem, k mladim Kranjčanom. Čas je, da slišimo, kaj o prahu menijo mladi Kranjčani.
2: Od kje misliš, da pride prah?
3: Tebe koža razpada in pa gre to na zmer bolj drobne delce in to pade na tla in ti pol s tem, ko hodeš, razmeče to po kotih in ti to pol sesaš.
2: Kaj pa ti misliš, od kje pride prah?
4: Jaz vem, da je to iz te kože en del, ampak zdaj ne vem pa iz kje pride tist prah, kjer ni ljudi, pa se vsem pojavi prah, torej tam ni razpadle kože. To pa je vprašanje.
2: Razkri mi, dragi prijatelj, kako ti čistiš prah?
3: Tebe rečem za sesalc, pa ga pa posesam.
2: Ampak odstraniš tako ves prah, ali se ti zdi, ko končaš sesat, da se spet tam pojavi na začetku?
3: Ne, jaz mislim, da so zmer neke police, kjer je zmer prahu dost za cel prst, tako da praha ni nikoli premal.
2: Čeprav tudi psi, ali so prenašalci prahu?
4: Seveda, psi so v bistvu kot neka krtača na 4 nogah.
2: A si že videl tisto krtačo na 4 nogah, ko oblečeš dojenčka v to, tako krtačo in pol dojenček čisti po tleh? Ali bi ti tu pri svojem bodočem otroku prabo?
4: Seveda.
2: Kaj bi sporočil prahu, če bi imel dušo?
3: Pojd ven, spokaj.
2: Ja, pa bi bila cel Kranj bi bil nesnažen, cela Gorenjska bi bila polna prahu. A si to želiš?
3: Ja, a že kdaj videl prah sredulce?
2: Ja, ne.
3: Ja, no, zato ker ga ni, zato ker se spoka.
2: Kaj pa bi ti sporočil prahu?
4: Maj se rad, sam rad se maj. Noben te ne mara. Ti se pa maj rad.
2: Pa se jaz mislim, da se prah ima rad, zato ker se ful množi in vedno ga je povsod veliko.
4: Ja, možno, da se ima rad, ampak vsem pa jaz mislim, da prah čuti to jezo in gnev ljudi.
2: Pa imaš, misliš, da ti bolj rad svojo punco ali ima prah rajši prah?
4: Fuh, jaz mislim, da to, kako imam jaz rad svojo punco, noben ne more imeti nikogar rad.
2: A slišala te, ja. Javno je izdal ljubezen. Kaj pa ti? A imaš rad prah in oziroma imaš rajši svojo punco?
3: Seveda imam rajši svojo punco, kakor ima prah rad samega sebe.
2: Kako pa lahko to sodiš?
3: Ja, zato, ker prah je skozi sam na tleh, pa nič ne naredi. Ja. Mi pa se misli, da vsi fanti kar veliko delamo za svoje punce.
2: Ja, prah lahko gre v nosa, ne? Prah ni vedno na tleh.
3: Kaj pa še zaključna misel, prah si in prah se povrneš.
2: Wow, lepa. Imaš to ti kaj modrega?
4: Gnoj je zlato.
2: Ja.
1: Kakšno je tvoje mnenje glede prahu?
5: Prah obstaja.
6: Neke osebe ga vidijo bolj kot druge, nekatere bolj moti kot druge, definitivno pa obstajanje okoli nas.
1: Od kje izvira prah?
6: Izvira iz človeških iz človeškega telesa. To so ostanki kože, lasišča in drugih delov telesa.
1: Zakaj prah pravzaprav obstaja? Vsi živi organizmi, pa tudi mrtvi, na svetu imajo nek pomen. Kaj je pomen prahu?
6: Pomen prahu je prisiljevanje človeka k občiščanju.
1: Kolikokrat čistiš prah?
6: enkrat, dvakrat na teden, če je potrebno, drugače pa ja, tam okoli.
7: Kakšen bi bil svet brez prahu?
6: Imeli bi veliko časa za uživanje v drugih stvarih.
7: Če bi prah imel ušesa in dušo, kaj bi mu sporočil?
6: Naj se pobere iz moje sobe in naj se ne drugi ljudi zazibavati, kaj ti moje poslanstvo je drugo kot čuščanje prahu.
7: Kakšno pa je, če s tem zaključiva?
6: Karkoli druga. Samo le pucat prah.
7: Gertruda, kaj je to prah?
8: Prah? Mam v hiši prah. Ni me vseč. Zvrlica.
7: Ali ti beseda prah in misel na prah daje občutek utesnjenosti?
8: Ne, kvap.
7: Zakaj se izogibaš prahu in debati povezani z njim?
8: Alergična sem na prah.
7: Bejž.
8: Ja.
7: Koliko časa živi prah, če sploh živi?
8: Dokler ga ne pobrišeš.
7: In potem, ko pobrišeš prah, ko ga daš v viledo, kam gre potem?
8: Vem.
7: V odtok.
8: Ja.
7: In potem iz odtoka kam naprej, a se vrne nazaj?
8: Ne.
7: Potem,
8: veš, ja, vrne se. Na isti.
7: Veš, koliko je enega prahu že odplaknjenega, tekom z cele zgodovine človeštva? Kje je ta prah?
8: Od zemlja.
7: Torej, je zemlja prah?
8: Ne.
7: Zakaj pa ne, če je toliko prahu spodaj že?
8: K se razgledi? Ne vem.
7: Mogoče se pa res. Ne veva?
8: Ne.
1: Tole so komentirali mimoidoči. Kakšno pa je vaše mnenje o prahu? Pokličite nas. No. Ne nas klicat, ne rabite, o prahu vemo itak vsi dovolj, predvsem, ker ga ne maramo. A prah pogosto povezujemo samo z umazanijo, vendar ima tudi dobre strani. Brez njega bi bila narava drugačna. Pomaga pri, kot smo že rekli, nastajanju oblakov, prenaša hranila med celinami, omogoča rast nekaterih organizmov in celo pripoveduje zgodbo o nastanku našega planeta. Če pa govorimo nekoliko bolj hudomušno, nekateri pravijo, da se po količini prahu vidi, koliko časa namenimo zanimivejšim stvarem kot pa po spravljanju. No, šala, brat, šala. Čisto zares pa strokovnjaki priporočajo, da prah odstranjujemo približno enkrat tedensko, najbolje je uporabiti rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken, saj ta prah ujame, namesto da ga samo dvignemo v zrak. Na to prostor posesamo, redno zračimo in po potrebi uporabimo sesalnik z dobrim filtrom. Tako bo naš dom prijetnejši, zrak čistejši, dih lažji. Prahu pa ravno toliko, da bomo vedeli, da življenje okoli nas nikoli ne miruje. No, in toliko o prahu. Dovolj prahu smo dvignili. Zdaj pa se gremo prezračit v visokogorje. Po naslednjem štiklu vam namreč pošljem radijsko razglednico iz Jezerske Kočne, 2540 metrov visoke gore, ki jo lahko s Kranja z lahkoto opazujemo. Vzpon pa terja nekoliko več napora, vsaj 5 ur. No, več pa po naslednjem štiklu.
0: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj. Študentska oddaja na radiju Kranj.
15: Dober večer, dragi lepi ljudje. V tem trenutku sem tik pod jezersko Kočno, goro visoko nekaj več kot 2500 metri in z krasnim razgledom predvsem na sosednji Grintovec, pa tudi Krvavec, pa Zvoh, pa potem Koroške jezerske rinke, da ne govorim o Kranju v vsej njegovi lepoti, Julijskih Alpah z kraljem Triglavom in kraljico Škrlatico, vse se vidi. Lep pogled, žal je nekoliko mrčasto, zato ker je že kar nekaj dni brez dežja, zato se prav v najbolj oddaljene kotičke sveta ne vidi, a vendarle nam jezerska Kočna pričara zares, zares lepe razglede, 360 stopinske na vse strani in se ga res plača obiskati. A pozor, pot je zahtevna, pravzaprav zelo zahtevna, ni za vsakega, veliko je kajel, veliko je zajel, klinov, veliko tudi prepadnih steza, na momente tudi prepad na obe strani, tako da ne priporočam ravno ljudem, ki imajo strah pred višino. V najbolj zanimivem delu pa je treba celo sneti ruzak in iti po vseh štirih skozi luknjo, skozi tak skalni privis. No, na vrhu jezerske Kočne pa lahko z glasnim navijanjem in okrepljeno gibalno retoriko pomahamo vsem planincem, ki so na vrhu Grintovca. Vidi se jih kot male mravljice, a vendar se dobro vidi, ali si mahamo ali ne. Kar nekajkrat smo si pomahali. Pomahali pa smo tudi ljudem na Kokarski Kočni, ki je samo pol ure oddaljena od jezerske Kočne. Seveda se najprej treba uspeti na vrhu jezerske Kočne, da lahko potem pot nadaljujemo proti Kokarski Kočni. Ja, in če smo glasni, se lahko iz enega na drugi vrh pozdravimo, kar je tudi prav poseben moment. Pot je, če štartamo iz jezerskega, markirana za 5:30. Mi smo, ker smo mladi in neumni, prišli gor v 4 urah. Vmes smo si privoščili 2 momenta, enega zato, da smo pojedli frutabelo in breskvico, drugega pa zato, da smo spili precej vode, sicer tudi precej smo vmes spili. Štartali pa smo ob 4 zjutraj, natančno ob 4 zjutraj iz Kranja 10:03. Pot je do Češke Koče razmeroma zelo strma, menda se neuradno govori, da je tisti poti ime tudi hudičev klanc. Zares se strmo uspenjamo do Češke Koče, na to pa se nadaljuje gorski svet, samo skale in trava, ki jo z veseljem jedo številne ovce, ki se pasajo tukaj gori tudi že ob 4:30 zjutraj. Seveda pa se pot potem, ko smo nad 2000 metri, nadaljuje v skali in melišču. Ja, predvsej je melišče tudi tukaj proti jezerski Kočni. Večkrat se je zgodilo mestoma, da smo šli 2 koraka naprej, pa enega nazaj, zato ker je kamnov res toliko, da ti povzi. In ja, ni za obupat, čeprav je takrat res tak moment, ko bi najraje šel nazaj v dolino, kjer ti je lepo, kjer ti je prijetno, ampak splača se potruditi, zato ker, kot sem rekel, na vrhu nas res čaka izjemen razgled in mirno, mirno okolje. Izjemno mirno okolje si upam trditi, zato ker včeraj, ko je bil državni praznik, je bil na jezerski Kočni le en planinec, no, vsej en planinec, no, vsej en planinec se je podpisal, danes pa smo v roku teh 4 ur in zdaj že nazaj grede srečali samo 2, ki sta res zelo hitela. Mislim, pominjala sta res kot na enega gamsa, ki smo ga mimo grede tudi videli. In ja, že kmalo potem, ko so nas prehiteli, ko sta nas prehitela, je enemu izmed njima flaška padla v dolino. In je bil res tak gromek zvok te flaške. In kotalila se ja kakih 30 sekund, preden se je ostavila, na srečo ni bilo spodaj res nobene planinske poti. Če bi namreč nekdo dobil to flaško v glavo, ne bi bilo dobro, ampak smo pa planinci precej ozaveščeni, vsaj zdi se mi tako, namreč vsi smo imeli na glavi čelade, tudi zato, ker je Jezerska Korčna zelo, zelo krušljiva, tudi tako kot vse ostale Kamniško-Savinjske gore, tudi Jezerska Korčna ne izstopa po svoji krušljivosti. Danes je, kot ste slišali, konec junija, nekaj snežnih zaplat je še, videti, sneg je preverjeno trd, tako da s kepanjem ni bilo nič, samo si pa vmes privoščili poglede tudi na materino dušico, pa še na eno lepo, zelo lepo rumeno rožo, ne vem, kako je ime tak sonček, jaz ti bom rekel tak mali sonček, zato ker je, bila res lepa cvetlica. Pa čmrla smo videli na nadmorski višini 2400. Tudi čmrli so prišli zelo visoko, da ne govorim o teh muhah in drugih žuželkah, ki kar mrgolijo okoli glave in so zares neprijetne. Ampak, ja, kjer je vse lepo, se mora zgoditi tudi kaj manj lepega. Očitno. No ja, kakorkoli, vabim vas, da obiščete planinski gorski svet, seveda ob upoštevanju priporočil in navodil Planinske zveze Slovenije za obisk gorskega sveta. Vsekakor vsi ljudje, ki smo nad 2000 ali 2500 metri, smo zadovoljni z življenjem. Vse tako se mi zdi, ko večkrat hodim po visokogorskih vrhovih, opažam, da smo ljudje nad 2000, 2500 še bolj srečni, zadovoljni, skromni, vse je ok. Tako mi deluje zelo, zelo sproščeno. Škoda, da to, ko pridemo v dolino, da to malo ugasne. Je pa tudi res, da recimo, če gremo pa na koče, ki so nad 1000, 1500, pa se že najdejo sitnobe. No ja, ampak ne bomo o tem, zato ker je preveč lep razgled. No, če ste se pa slučajno našli med temi sitnobami, ne bi citni. Ampak, vem, zelo enostavna prošnja, ampak včasih je fajn se ugrizniti v jezik, včasih je fajn kakšno stvar potrpeti in včasih je fajn tudi mal potrpeti, če ne dobite hrane takoj na mizo, če v Korči nimajo drobiža za zamenjati ali pa če nimajo tiste jedi, ki bi ti v tistem trenutku pasala. Je pač tega nimajo in tudi, če ni najnovejšega WC-ja, je pač v Korči si model, chill. A prav, sprost se. Če se v gorah ne boš sprosto, pa se pa nikjer ne boš. Ampak to je pa res, to je fakt. Nekoč so bile gore rezervirane za bogove. Zdaj smo se jih mi malo prilastili, ampak mislim, da nimajo bogovi nič proti, ker nam podarjajo te razglede in ta doživetja. Tako, to je bilo oglašenje. Sem približno 200 metrov pod vrhom Jezerske Korčne, čakam dva kolega Urbana in Tadeja, da se vrneta nazaj. One dva sta namreč nadaljevala pot še do preomenjene Kokrske Korčne, jaz sem pa še začel hoditi navzdol in tukaj pod tem skalnim privisom ju v senci čakam.

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lepo zdrav skoraj iz doline, skoraj iz Češke Koče, skrivam se za skalo in čakam Urbana in Tadeja, da se vrneta. One dva sta namreč šla še malenkost naprej, kot ste prej slišali, do Kokrške Kočne. Jaz pa bi z vami delil še nekaj mnenj, oziroma nekaj današnjih opažanj. Prej sem se bohotil z besedami, da je Jezerska Kočna samotna kraljica. No, zdaj na poti navzdol, torej pot smo začeli na vrhu približno ob 9, pol 10, no in na poti navzdol smo srečali še približno 25 pohodnikov. Vsi, komplet vseh 25, ločeni so bili parčki, starčki, mladi, skupine prijateljic in tako naprej, vsi so jamrali, ker je sonce, ker je močno sonce. Naj vam dam nekaj za poduk. Če greste v visokogorje, je 4. ura najpoznejša, ko že hodite proti vrhu. Če štartate ob sončnem vzhodu, je ponavadi že prepozno in boste trpeli. Dejte si na podlagi teh 25 današnjih izkušenj zapomniti, da dejte štartati po noči. Pa še druga stvar, zaklepetal sem se z dvema fantoma štajerskega naglasa, ha, imate do vrha še dve uri. Eden je imel s seboj v žgočem soncu pol litra, eden pa liter in pol vode. Premal. Upam, da si boste šerala tole vodo, da ne boste preveč žejna. Če boste pa žejna, pa se začne vrtoglavica, pa glavoboli, pa take stvari. In v kombinaciji s prepadnimi stenami in res zahtevnimi pogoji, ki jih narekuje Jezerska Kočna, no, nočem biti pesimist, ampak upam na vse najboljše. Skratka, dovolj tekočine, čelada in dovolj zgodaj na pot. In seveda upoštevajte tudi druge navodila in priporočila Planinske zveze Slovenije za varno hojo po hribih in gorah.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, v današnji radijski poti smo ugotovili, da je lahko tudi prah zanimiva zgodba. Da ni samo nekaj, kar brišemo z polic, ampak droben del narave, zgodovine in vsakdanjega življenja. In če smo po tednu mladih rekli, da je dogajanje dvignilo veliko prahu, potem naj bo ta prah predvsem simbol nečesa lepega, energije, ustvarjalnosti in spominov, ki bodo ostali še dolgo potem, ko se bodo odri pospravili in bodo mestne ulice znova nekoliko tišje. Potem pa smo se iz mestnega vrveža preselili še visoko nad doline, na jezerski kočni prahu skoraj ni, tam je zrak drugačen, misli postanejo preprostejše, razgledi širši, človek pa se znova spomni, kako majhen je v primerjavi z naravo. Morda prav zato gore tako radi obiskujemo, ker nas za nekaj ur odmaknejo od vsakdnevnih skrbi in nas naučijo, da ni treba hiteti. In če boste v teh poletnih dneh odšli na izlet, na morje, na koncert ali pa boste preprosto posedeli na domačem vrtu, vam želim predvsem to, da si vzamete čas zase. Da ustvarite kakšen lep spomin in če boste pri tem dvignili še malo prahu, naj bo to zaradi plesa, smeha, športa ali pa dobre družbe. In hvala, ker ste bili nocoj v moji družbi. Podcast Kluba študentov Kranj lahko poslušate kadarkoli v vseh večjih podcast aplikacijah. Poiščite podcast KŠK na Radiu Kranj, kjer vas čaka več zanimivih pogovorov, reportaž in zgodb mladih. In za danes se poslavljam in povabim, da sprejmete en izziv. Konkreten izziv, ki nosi jasen naslov 10 dni, 10 vrhov. Planinsko društvo Javornik Črni vrh in Zavod za izobraževanje UMI Koper vas vabita na pohodniški izziv

0: 7 km po ravnini. A pozor, akcija traja le med 7. in 16. avgustom 2026. Osvajate lahko hribe, vrhove po vsej Sloveniji ali tujini in to evidentirate v kartonček, ki ga prejmete v prijavi. Nadmorska višina hriba ni pomembna, zadnji 10. dan boste slikali kartonček z vašimi žigi in mi ga poslali na elektronski naslov lorenz.hb@ksk.si. Na ta isti mail, torej lorenz.hb@ksk.si, se lahko prijavite. V prijavi zapišite ime in priimek in naslov, kraj in poštno številko, kamor vam pošljemo kartonček. Izziv je brezplačen. In vsi, ki boste akcijo uspešno opravili, boste dobili simbolično nagrado, ki jo bomo podelili v soboto 6. septembra. Ob tej priložnosti si bomo skupaj ogledali film Triglav pot odrešitve. In še en namig, v terminu pohodniškega izziva, torej od 7. do 16. avgusta, bo na nočnem nebu bogat meteorski roj Perzeidov. Še enkrat, sprejmite izziv in se prijavite na lorenz.hb@ksk.si do konca julija. Najbolje pa da že kar nocoj. Želim vam miren večer, prijetno poletje, veliko varnih kilometrov, svežega gorskega zraka in če je le mogoče, čim manj prahu. Z vami sem bil Lorenz HB. Želim vam miren, kar se da res miren večer in ostanite lepi.
1: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lorenz HB na elektronskem naslovu lorenz.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
6: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
6: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Poletje je še lepše.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Najboljši miks hitov za tvoj

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.